Таң сәр, қуяш көтерілген еңі бір күнді, еңі бір ғаятлық бізге құчақ ашты. Еңічі үміт, еңічі арзу, толып ташқан шәнч бән ғайрат білін башланған күзәл сәр. Әр күндікі актив энергияның мәнбәсі, Мәркізі Қалық радиостансының Таң Садасы программысы.

Балу бақытларымда садақат мән қар намдық нақшыны аңлығаш олтырып, физик суалдарын ішлейдім. Неміш қыкен, бұ нақшыны ет қочи, худи дуниядың ғайып болған декла, сәнет саласы да қайт көрінмеді. О, хазыр қайты нам чықарды. Қайсылы каналыны ічан, қайсы программыны қойон, оны көрісіз. Садақат мән қар сәнеді қайт яңырған жағда, кішілі дәсләпті құштаба сөмбілі аңлайды, арқыдың көзлі нәмлінуді. Şu onun 10 yılını və şu yıllardaki özlərini əsləb qaladı. Həməmizdən bir yərgə qapsılıb qəlib, heç iş qılamaydıqan çağları boğan, ətə nemiş bolduqallıqını bilməksiz. Ümitsiz küllürünüz məngü axırlaşmaz, kütüş, xirəli kiçidə, hətta aldınış və qaxtı soxtı qılınış işçidə ötüdü. Hər bir gününüzünü külüb ötküzüb, özünüz və yıqılırınız üçün obdan yaşamaqçı bolasız, əmə qaranğılıq, сайдак әгіп үрді. Қалбыңыздығы адамдың айырылып қалдыңыз. Барлықыңызды бәрсіңіз мұ, кетішіне деге келге адамны тұтып қалалмадыңыз. Үшкен отны қайты яндыралмадыңыз. Гоя, сіз бүтін дүнияңызды йоқатқан дәк, нә мұхаббәт, нә қызмәт йоқ. Әң ечінішліқі шоке, бәлкім сіз бұланы әзәлдің бағашлап көрмегендік тұйғуды боп қалысыз. О, Aşı yıllardaki bir əvlad kişilərinin qalbidəki çolpan idi. Başqı sənətkarla uşqandək ilgirləşki başlıqan çağda o şirkətnin səbəbidin səbdin çüşüb qaldı. Tirikçilik üçün, şundaqla sənət qayısı üçün aş bozul aşdı, pulmu tapdı. Ən qaldırış, orın tallaş, türlük orınlarının təşürüb təsdiqləşidən ötüş, adəm işlətiş, icra qılış, xadım toxtumaslıq, xeyridarlarının putaqçılıqı, ishqilib, onun qandaq japalarını tartqanlıqını, qancılık təcrübə savaqlarını toplaqanlıqını eşkin bilməkdir. Sən əcə vaxtınızda, pəqət özünüz bolub tursunuzla, kelişkən bolsunuz, kelişkən beti, qamlaşqan bolsunuz, qamlaşqan beti türüb bərsinizli boldi. Amma, eylik tikləş yoluqa at salıqı özü bolalmay qalıdı. Başqıla, onun ötmüşün tılgağın çağda, umu bir nəcə eğir çaq-çaqıb qoydu. Qoya, on tılgan düşünü əskep qoyvatqan dək. Әмі ашу 10 еліне, 87600 саатіне, 5256000 минутіне қандық өткізгіне бір өзіг аян. О, әтті ачығлансымы болмайды. Чүнкі шындақ бір сәпсәті ба? Юрікіңіздің зеді қылған адамләге рәхмәт етішіңіз керек. Чүнкі ола сіздің күчі ешіңіз кі түрткі болған. Ұты қазанғандың кейін есаплышып олтырсыңыз, іштар, салапытыны сақлиямыған есаплынасыз. Құты қазанмаста талышып олтырсыңыз, вайсыған пасыплық қылға есаплынысыз. Я, конкурт бір әр адамдың ағырынығылы болмайды. Чүнкі, ола шіркет ва идарының намығы орны ваған. Шында қылып, қабихлік шіркетнің қылмышыға, қабих адамламу амалсыз шында қағалаға айлынып қалыды. Сіз нам чықарғанда, сізнің ұзақ еліқ достыңызға, сізіне бұрылы байқап, Ама нәтиже қазындығалықыңызны бұрылы біліп, сізіне муапқиет елуғы іштерген адам сияқыды пайда болуды да, бұ арқылық нәпке ерішмәкчі. Вәйені сіздің пайдаланмақчы болуды. Дәрбәқі, ашқар сорылада намытылығы еліндіғіні жаңнан яки лесі әмәз паланчы шіркет болуды. О, кәчір мәсілік әліқ еді. Ама қалғучыланың еғіп кетіші адамда аман хата туығы пайда қып қойды. Жапа мұшақат, қақырманы таулап чықты дейшуді. Ондықта мүшкілат ішіде тұнжықып өлген 99% мәғлуп болғы жыла чу. Оланың өмісізлік ішідегі азаплық тұйғылырыны тамаш көргі жыла әргіз есқыламайды. Оланың еңіргі дәк мажалы мұ қамыған. Ондық пұрсат мұ берілмейді, мәңгі берілмейді. Тәң елғы шыққалла ұзап кәтті, пәрвасыз яшаш ұсулы, оны мәневе юксәкліге еткізді. Bu naqşçı hayat yoluğa qədəm qoyub, rəhimsiz bu dünyada bir parça hararət bop yaşıdı. Hayatqa ızcıl külümsirəb qarıdı.

Тұрмыштымы, сәхіндімі рәйімсізлер чүкіліпән. Мән дайым бәзі ғалита әхмақаны ішланы қылып, қиырындашларымны, шерікімні желі қылып етімен. Уламан іш ағыртып кетуді, бұзған ішімні оң шаш қытыры жүді. Инсан табиетінің қаранғу тарапларыны көрмедім әмәз, көрдім, леген еніла ішін ішіні талладым. Бұ дүнияның яманлықларға пәравасыз қарғаным әмәз, дәрвәқі бәз яман адамла ба, ұмы инсан табиетінің бір қысмей. Әма, әр қанча әскі адам болған тағдырдымы, уланың яшаватқан мойытыны түшенсіңіз, улағы ішіңіз ағырыйду, ечінісіз. Ах кечедікі үлгірләшті мұндақ езілған, мән ызчыл инсан табиетіні ажайып гүзел деп қараймын. Пәкәт мұтлақ көп аллада адам амалсызлықтың қылғыз жоқ ішіланы қып қалады. Ихтимал уланың қылғыны хата, әма бұныңлық білалла инсан табиетіні ямалық деп екілі болсақ тоғыры болмайды.

Менің бір достым толық курсын бітіргенден кейін оқытқышы оны аспирантлықта оқышқа қайыл қыпты. О қыз толық курсын әла нәтиже білен бітірген еді, мақалыны алайды яқшы жазатты. Шоңа муалым оның ілмі ішла білен шоғылынышыны, юқыр өрләп оқышыны өміт қылатты. Имтиханға бір ай қалған чағда, оныңғы ызчыл көйініп келген муалым дәріс тәкрар қылып беріш үшін оны үйге чақырыпты. Ола үйге кіргенден кейін муалым оның қолыны тұтып, бұ ел маңы пәкәт бірлісім ба. Сіздің нәтижеңіз яқшы, мақалын яқшы жазған болсыңыз му, имтихан берді Алла көп. Лекен ақырқы қарарыны яңылы мән чықырмен, бұл саны қолғы кәлтіріш үшін әр қандық бәдәл төләшкі разы боламсыз, депті. Тұғыра, о, әр муалым. О, бір секунд ғанғырап келіп, муалымның немі демекші болғалықыны түшініпті. Әгер рәт қылса, нәтчайлық тұрышчалықы бекар кеткені аз деп, қызмет депіштің яқшы пұрыстынымы қолдың беріп қойған болады. Чүнкі, яқшы орылла адам елішіні қышта ақырлаштырады. О, яны бір секунд тұрып кеткенден кейін, рахмет муалым, мақсытыңызды түшендім. Тоғырдайсыз, мен аспирантлықты оқышқы мас кәмеймен. Болып му, сізге оқшаш адамның қолды оқышқа әргіз мас кәмеймен, депті. Бұның нәтижесіні пәрәз қылыш тәсемес, шының білен о, юнілішіні өзгертіп, қызмет іздепті. Бір қан желден кейін, аз толы нәтижемі қазанды. О, әсілді, тейхім яқшы тұрмышқы ерішәл әйтті. Қолдың беріп қойған пұрсат вә сырап боп кеткен уақытының дәрдіні пәкәт вә пәкәт бір өз ұлы біледі. О, номысыны білген үшін бұ ішіне башқылағы деп үрмеген еді. Лекін еліқі муалым, қорққан авал мұш көтірер дегендек оныңға әр қыл бәтнамланы чаплады. Арымызда ішенш тұрғызылғандың кейін о маңы бұ ішлан деп бәрді. Мән оны мәңгі кәчірмеймен деп ойлыған едім, әмі бір күні машина хайдап мәктеп алдыдың өтіп кетіп атқанда, оның дәрвазыдың шығып келіп атқанлығыны көрдім. Қарсам чашыр ақырыпты, елдің пұтыны сөріп, арам меңіп, мәктеп ойлысығы кіріп кетті. Әмді оның дәвірі ақырлашты. Менің салтанытым әмділі башланды.

ұнтып кетмісаңла хаман бір сада чықыды дайдыған кеп лапа? Бұ яқшыла қартылыған кеп, яна азырақ тәрсалықы мұ ятуды. Кичік вақтымызда көрдіған мүшлішкен олырды ке, әмі адамның бір-бірді өчі болады. Бірінің атысының қысасыны еліш үшін, яны бірінің қотыны тартуаған адамны өлтіріш үшін, бір-бірінің қоғылап, ұрышып үйретті. Бүтін өмірді бірәр күн мұ қатыржам яшап бақмайды. Әтті, нәтчі әулат өч еліш үшілі яшайды. Бешімдің нұрғын ішіла өткенден кейін, тұрмышымның тейхімі гүзел болышыны арзу қыладыған болдым. Даим ұшырап тұрған яқшы ниетлі кішіданың қолышы, ярдымы болмаған болса, бұл yolda yalğız күрәш қылып, бүгінгі келәлішім натайын еді. Қалбымда миннаттарлық тұйғысы болғашқа, тейхімі көп яшылағы ярдам қылыш арқылық, маң ярдам қылығалағы жауап қайтырышны. Бізгіче дауымнышып келген, яқшылық қылыш вә алғы бесіш рухіні дауымлаштырышны ойлаймын. Азырақлы зәрбік өчірса, чәксіз азапланып, инсан тәбиетіні мұтлақлаштырып етіш, әмілетке анча ұйғын кәмейді. Дүнияға бір нөвәт келдіғ, көтіріліп атқан құяшқы қарап яшымақ лазым. Әмі іш өтіп кетуді, әмі итібарыңызға әр сүгідәк адам вә ішла оңч көп әмәз. Башқы жетқанда, дүнияның ішлерға тейхімі кән қорсақ позиция тұтың. Яна 5 ел, 10 елден кейінші, заманның чақи тоқтымайды. Біз ұшыратқан адамла вә біз көрген ішла өзгіріп тұрсымы? Ішінімен ке, инсан табиетідегі яқшылық, ақ көңілдік мәңгі өзгіріп кетмейді.

Менің асаслық кәсіпім ингіліс тілі оқытқучысы. Бір қытымдық дәрісті оқуғычыларының сөздіклерін әсті сақлышығы ярдымы болсын деп, алты адамны бір көріп қылып, өзлер қалыған киноның мәлім көрінішіні орылап ерішіні орылаштыдым. Рол еліш жарияныда бір көріпіді мәселі көрілді. Оланың талығыны комедийлік фильм болып, арысы да адатты жымығыр бір оқуғычы байды. Бұ оқуғычы пәкатлі қамдаштыранмай, әммәйләні жейлі қып қойды. Шының білән, ола, біз бұндақ төт адам білән бір көрпі болмаймыз, бізге башқа адам қошып берін деп шикаят қылышқы башылды. Лекен, мені білішімче, ола төт деген елік оқуғычы өгініштен найт тірішчен болып, нәтижесі мұ алдың қатарды тұрады. Өзі ішмежәз балы болғашқа, адатта оқытқучыларығы мұ жақ кеп қымайды. Сабақташтыры білән мұ бәк арылышып кетмейді. Өзіні намайян қылышқы махир болмығыны, оның дөтлікіні білдірмейді де. Мә олағы мұндақ дедім. Бұ оқуғычының мүжәзі жымығырақ кен, жық кеп қылмайды кен. Сілі оныңғы найт шоқ бір персонаждың ролыны беріп қойып сілі. Бұны тарьярды қыстығалық әмәс мұ? Яны келіп, оңы сіләні өмісіздендіріп қоймасы күчін ролын яқшы алымаған деп жеделішіп кетіп, тихім қамлаштырамай қалды. Әгер әмілі әхвалыны көзді тұтып, оныңғы яваш бір адамның ролыны бәсаңла, меніңчі сіләнің көрпа чоғым ғалбы қылалайды. Енші көйліп бақсам, мәлім мәндің етқанда мән мұ бір дөт адам. Инсан тәбиетінің яқшылық ішкәлігі ішенгешке даим алынып қалымен. Аммыви параваллық деп қойсыла, қанчылық бәдәл төлішімге қарымай орындаймен. Достларым, зиян тарсаңмы қарың юқкен, сүрішті қылмайды кен сән.

Көп еллі әлгірі мән білі оқшыш ішіні қылуатқан бір адам бар еді. О, ұчағда телевизия реалсатчылығы сахасыға еңілі кірген. О, ішілуатқан программыда бей асаслық персонаж, а оның ярдамчыларына бар еді. Кәсіпке ең кірген бұғашқа, кәп қыстырамай шалынып кетішіға өпеге дош кәген. Кәпке ұсты болмыған білін көптілігіні қозғытышқы махир еді. Ажайып қызықчылықланы қып үйретті. А болса дәптердің бірін көтіріп еліп, башқы риясатчыларының қалтыс кәптерін езіп еліп, доғырап үйгенді. О, манымышындақ дөтлерчі ұсылда кәсіпті қасылық яратты. Хазыр, а, қатлымы палван, өзгіч паранла қатарлық данлық программылада әз мехманла қатарды олдырды. Характеріңізге түшудіға ішта адды юпырмақ болсаңыз мейсап, бір программада программаға вәкілі қылалайдыған образ мұ, парасат нұқтысы мұ, күлгі нұқтысы мұ болышы керек. Мен ойлаймен, өзінің галванлықы білен көпчілік хошалық епкелешінің өзі мұ бір қыл қалбе.

Мен өзімні түптүз адамларға вакалаттан гәп қылып атыман диемеймін. Мен пақат маң оқшаш сөзлігісі ба, сөзләшіні қалайдыған, тіршіп сөзләйдіған адамларға му бір сәхні барлықыны ұспатлымақ чей қалас. Дөтліктің дайырысыны еніқ бекіткілі болмайды. Кішілі бір адамға дөт деп баға бергенде көпінше найды тар дайырдың көзеткен. Бұл сөзінің тар мәнісіні ішлеткен болуды. Adətə bir adamın dötlüki, o adamın şu sahədiki işərkəti və inkasının nisbətən asılıqını görüstüdü. Amma o, başqa bir sahədə nəyət ustu buluşu mümkün. Köpüncəllədə, adam dəl şu xil ustılıqı səbəblik tırışcallıqını, çıdamcallıqını yoxdub qoydu. Əgər müayyən vaqt sərib qılışıq toğır kelədiğən, çıdamcallıq tələb qılığan işıq kəlgəndə, onun yeliqi ustılıqı əsqatmay qalıdı. Талаш тартыш қылыдыға іш болса, мән ярдам қыламаймен. Башқы ішлады ярдам керек болса, қолымден келеді. Мәсілен, ингіліз тілі үйгенмекші болсыңыз, мені іздан. Мән мәқсус TOEFL иғыз тілі үгітімен. Мән дәріс бәген оқуғычыла хазыр Харват, Яли, Стэнфорд ташылырды оқуатыды. Шинжанғы саяатге бармақчы болсыңыз, мені іздан. Жұғрапиядын анч сават йоқ досланың нәзірдегі мән, көхот яшаватқа ұйғыр болысы бүтін білән, атчап дұрыш, оқия етіш, тақы чықыш дегенде кішіланың әммісіні қылалаймын. Кез кәгенде қолыңыздыки нәйзе қалқан болалаймын. Навада талаш тартыш қыланмайды кен деп ла мен білен дос болыштың вас кәссіңіз, о халда сізіні әхмәқ деймін.

Мен сәмимилікті шын тұрып кәге адам. Әтрапымда мен үшін жан педа қылалайдыған нұрғын достырым ба? Мен мұ қолымден келішчі ұлағы ярдам қылымын. Дүниада әр қыл адамлар барлықыны білімін. Мен бәхлі қалы шылтып кетішіні мұ қалымаймын. Пәкәт башқылағы тоғыр муамелі қылышыналы білімін. Ишқыла қалуағын дәп келіші мүмкін, әмі өзімгі түшлік өзгермес қымат қаршым ба.

0: Көктоғай наясында шорлық су районы запсын етерлік болғачқа, шорлық суда өзгече су мәсулатлар бақымычылықыны тәрәкі қылдыры шарайты әвзел. Лекен ұзақтың бұян, Шинжанда дәрия қысқұчпақсы бақымычылықыды етіштірілген қысқұчпақыланың көпіншісі район сұрдыдың өткеп келішке тайынылыдыған болғачқа, ұзын еллік тошты қораш еғір. Қысқұчпақыланың шужайның сүйге мас келіш ықтыдары ажыз болып, кәсіпнің көлемнішіп тәрәкі қылышыны чәкліп тұрбатқан чоң қиын мәсілі болып қалған еді. Көктоғай наясын 2025-лі тәбей шорлық су районығы тайынып, сүнні қойып беріп, тәбей көпейтіш, әндесі сыныққыны қанат яйдырып, шорлық суда дәрия қысқұчпақысыны көлемнештіріп көпейтішінің мүмкіншілікіні дәстәпкі қадамды дәлелді. Бұйыл 4-ші айда Шинжан КК Шуэшие биопантехники чәкілік шіркеті білен Көктоғай Найы Хуйхы Су Ишілері Тарақият чәкілік мәсуліет шіркеті, Шинжан езігілік дашуесі Айванат Медицинасы Шуэйәні пән тәтқиқат коллективі білен бірлішіп, бір юріш шорлық суда дәрия қысқұчпақсыны сүнні көпейтіш техники системісіні муапқиятлік бәрпа қылды. Әмді 5-ші айда Шужайды бейбіс кесіп, Шинжан бойынша түнчі дәрия қысқұчпақсыны сүнні көпейтіш бекіш техникісі тәтқиқат мәркізі құрды. Нөвәтті ерлік қысқұчпақыдың 80 тонудың артық етіштірілді. Шинжан езігілік дашөсі Айванат медицинасы шөйянының доценті Ли Бин Мұхбирға бұқытым қойып берілген қысқұчпақы қомчықының Пүтін мұсапылық сүнні ұсылды контролы қылғылы болыдыған мойытта көп әйтілгенлі ке, Шинжанның шорлық суда дәрия қысқұчпақсыны сүнні ұсылды көп әйтіш техникісінің пүтін зәнжірлік дәлілләшіні тамамлығалықыны тоныштырып мұндақ деді. Көктоғай наясында етіштірілген түгімі қысқұчпақы қомчықыны оңышлық қойып беріп, рәсми шорлық су бақмычылық тәтқиқат басқышығы қадам қойдық. Бұл Көктоғай наясының шорлық су байлығыны жалландырыплы қалмай, дәрия қысқұчпақсыны шужайда өз алдығы көпейтіш, шындақла пән тәтқиқат нәтижелеріні макаллаштырып бә айландырып, ерлік өзгіче белікчілік кәсіпіні етілдіріп бә зорайтып, жоқыр сүпәтлік тәрәқиятыны ішқа ашырыды.
1: Станзымыз мұхбирен балығын қәвәр қылуды. Үрімчі шәхрінің музыка кәсіпі базысы Моджи мәдәният саяхат бағзы районының юпықы 9-ші айның 9-ші күні кәште рәсми ечілді. Бұл қытым юпық ечілген базыны Үрімчі шәхрілік музыка кәсіпіні ілгірі сүріш жәмейеті Моджи кәсіпілер бағзы районы білен бірлішіп бәрпа қылған. Моджи мәдәният саяхат бағзы районы базасы бағзы районыдегі пішіп етілген мәдәният саяхатчілік бошлықыға тайынып, диққатны азырқы замандегі яшларының мәдәният ихтияжыға мәргәзләйіштіріп, мода музыка, электронлық музыка, мода ойын қойыш қатарлық еңдің гүлін ватқан кәсіп алтыны нұқтылық орынлайыштырып, музыки ижадиеті, нәқмейданда ойын қойыш, мәдәният алмаштырыш, мода стимал біргәвділәшкен мүкеммәл яшылар музыка экология чәмбіргіні бәрба қылыды. Шинжан Моджи мәдәният саяхат тәрәқият чәклік шіркітінің тижарет мәсулі Лю Чияйи әхвал тоныштырып мұндақтыры. Моджи мәдәният саяхат бағзы районыға әсіде көңіліге арзуларыны пүккен бір қысым музыкантлар топланған. Оларға техму яқшы қабілетіні намаян қылыш сүпсі азырлап берәләйді. Бұныңдың кейін маркерлеріміздің алахиділігі техму рошәлешіді. Кәсіп алатымыз техму бейейді. Техму көп яшны бағзы районымызға жәліп қылышны үміт қылымыз. Бұныңдың ілгірі Үрімчі шәһәрлік музыка кәсіпіні ілгірі сүріш жәмиеті Тяншан районы Джианлай шәһәрчісі базасының юпығыны ечіп құрып, халық ішчі милли музыкаларға варыслық қылыш вә оныңда еңлік яратышны чоңқыр қанат яйдырған. Бұл қытымқы Моджи мәдәният саяхат бағзы районы базасының юпығы ечілгандын кейін шәһәр дәрежелік ішкі чоң музыка кәсіби базасы пәріқлық тәрәқи қылып, әвзәліклер арқылық бір-біріні толықлап, ән-әнви милли музыки білен заманви мода музыка бірләштірілген кәсіп сепі бәрпа қылып, көп қыл музыка мәдәниетіні юғырлып білі мәвжуд болып тұрыш имканиетіге ие қылды. Үрімчі шәһәрлік музыка кәсіпіні ілгірі сүріш жәмиетінің башлығы Хуңчи мұндақтыры. Электронлық музыка,

Шыққанда кейінгі заказ бойынша күтіліш іқтидарыны азайтады. Яны бір тараптан, мехманларның кіріш вақты ұзырап, асан қорайдыған бұйым қатарлықланың универсал сәрпиаты ішіп, екі мехманларның тәнәрхи көрінерлік ашуды. Бұныңдың башқа қысмен мехман сарайла пәсілгі айырып, вақытқы айырып елгі қойғашқа, содигерлі, саяатчілі, стималчыларының тоғыр игәлініші қиын болуды. Мұтахәсілерінің қаршыча эластик, ятақ қайтырыш, базарлашқан, пәрқлік рықаба тактикісі болыш. Әмі мехман сарайлаға маскелей вермейді екен. У ятақ саны бір қадар көп, касатчылық мәзгілді бойштырыш нәспіті йоқырып оған, соди мехман сарайы вә саяат мехман сарайға тихымы маскелді екен. Мехман сарайла қатламлағы бүліп, оқуқ мәнпәтіні тәсіксі, алды білән әзала, келешім херидарларығы ечевітілсі, яки касат пәсілдікі сетішіне тезілтіш тактикісі қылынып, ауат пәсілді муапық чыңытылсы болады екен. Шуның білән бір вақытта мехман сарайла нөвәтчілік әндісіні әлалаштырыш арқылық, PMS системісінің дәрежесін өстіріп, байлықны йоқыр пәлідін өткізіп қойып беріш қатарлық ұсулла арқылық, йошырын күшләні кезіп чықсы болады екен. Әмі мехман сарай бір қыл болу үштін, ехтияжығы қарап өзгәртіш кетсе, 24 саат ятақ қайтырыш түзімінің еңі кәсіп өлчімігі айлыныш айланмасықыны, яна вақыт арқылық тәкшүрішке тоғыр келуді.

Сән Салфада, бұтырыңны мен кештіргеніңде шүнчелік мәғрур ұлдыраттың. Бармақтырың телефонуңның көніпкілері үстеді тенімсіз әркетін әтті. Худы сән, ашу бармақтырың білін менің юрікімні мұжып ойнаватқандек толымы бияран болдым. Мән, ұдылыңдекі Салфағы үйленгенімче ұлдырып, ағзынден шыққан тамакының ұслары арсыда саңа қардым. Сән, тамакының көкіш тұманлары арысыдың көзімге тегімі чырайлық көріні ваттаттың. Оның білі ажырышып кетіпсізі? Ауазың, ағзыңдың әмәс, қолыңдекі телефондың шықылатқандек, толымы еқімсіз аңландым. Сән, ашу сөзің арқылық менің бәқсіз тұрмышымға бөсіп кір ваттаттың. Яғачы үчін яғаш еліме бәк мұхим, дедім мән. Бұл немдеген аңыз? Начар елім ішілілген ішкі яғаш патисі аман ажырап кетедіген. Күліштірің ажайып еқімлік еді. Сән, әр қиты мұшындақ авазды күлгеніңді, мән, яғы түшіп, жаранлап чықылып кетіп атқан жанан чынының авазын аңығандай болады. Ұтчақлада, сенің татлық күлкен төкіліп тұрған гүлдек ләуілеріңге, сүзік бойныңға мұхаббет білен қарайттым. Бұланың әмісі бұрынғы ішла еді. Хазыр, ұттырымыздегі жемжетліқ басқан көңілсіз мұхит ішіде, пәкет жанан чынының ерге түшіп жараншып чекілген ауазыны аңлаш білерлі күп айландым. Сән, юған көзіріңні маңа хайраллық білен дейтін. Бір жүп қары көзірің, адамге әмейші, немі үшін дабатқандек тұйғы бер әттің.

Қырқат, телефон номырыңызын деп беріңі. Ала қылышып тұрайлы. Деді Гүлпәрі көздерімге насылынып қарап. Айпәрі бөлі дұғы, дедім мен. Вай меңі, оныңдың сорап, бешім он әмәс менің. Мана, дедім мен оныңға арамғақның тәшуі қартысыны беріп. О, аялымның кіріп қылыштың қоққан бос керек. Картаны дарал сом қысық салды. Шыныңдың нәтші күлі өтіп, Гүлпәрейден телефон келді. О, мені тамақ чақырған еді.

Қадірлік достым, аңлаватқаныңыз Мәркез Халық Радио Станциясының радио жорны программасы. Мән риясатчы достыңыз Шерингүл Тоқтый. Бектіңіз бүгінгі радио жорны программасы орлаштырылған Рахила Барысының «Ұшырышыш» намлық хикайысты болсын.

бірақ ұмы бір сәбәп болды. Бұл қыл тұрмышының мұ өзгеті ләзден тетіп үйрей бәдім. Бір айыл болай дегенде, Гүлбәрі тұрыпла мені үздімәс болу алды. Мән телефон қысамы аммайды. Бір күні тойықсыз оныңдан телефон кеп қалды. Фырқат, яқшымсыз. Бүгін көршейлі, вақтыңыз ба мұды? Әлбәтті ба, қаяд көршіміз. Болды, түштен кен арамғағыңыз қылып барымыз. Хош әмізді. Гүлбәрінің барымыз деген сөзден біраз қалетілік ес қылдым. Шындақтымы, іштен түшіп, ұдылла арамғақы қайттым. Юркім шутчағда, сән білін тоныштығалықымның сәскен бос керек. Ай ачандың дөпілдіп кетіп ататты. Бір чағда, сән ішіктің мәғрур кіріп келдің. Узын чашларың елкенді елпініп тұратты. Йоған көздерің ирақтылла адамны әймендіратты. Қадамдарың бағансыр екіліп келіп ататты.

көңіл деген ажайып. Саңылы қарып, еніңді білі келіп атқан Гүлпәреге дейқатын қымматты мен. Істек орнымдың тұрып, сілабдан саламлаштым. Қене, келіңла мейманла. Күткіші қыз Айпәрейнің айрым ханыға деген сөзеге асасын сіләні мұшы айрым ханыға. Яни, біз тонжы тонышқан Қошмеғыз айрым ханысығы башылды. Азырақ вақыт өткіз вейтіп, мән мүкірдім. Көзімге бір пачы от боп көрінді. Алыран күңлікін ақсызық рәнгенге бәхімі ярашқан еді. Бұл достым Райхан болыды. Біз ұлтырып оғандың кейін Гүлбәрі өзі білен білікеген қызны. Яни, сені тонышдырды. Шәрлік сәнәт өмектіштейді. Шындақ мұ, тонышқылымға бәхош алмен. Растын десем, шучағда сән білен бәкірек тонышып келішіні қалап келіп ататтым. Тұйықсыз қалламға, мұны Гүлбәрі мұ сартқы чықып кәсі болманды, деген ғиял келді. Әмі Гүлбәрі ғиялымны біліп қалдығандек, оныңға әндекіп қарадым. Бірақ Гүлбәрінің көзлердегі тоныш нұрдың мән көман қыған қаранғылықның вәхімісі әсіла көрінмейді.

күчі қызла қорымыланы әкіріп болған денкен, тамақ егеш бірден паранлаштық. Арлықта Гүлбәрі растылла. Кәжіруңла, сілі паранлаш қаштыруңла, мән сұртқы чықып керей. Дәпла орындан тұрды. Азыр ойлап бақсам, шу чағда менің әнсіршім бейходы икен. Чүнкі, ондақ чағда сұртқы чықып кетеш, аялланың ортақ тактикісі болушы мүмкен икен. Гүлбәрінің чықып кетішіге, шуңчі тақаза боғынымға қармай, немі дейшіні біләмәй тұрып қалды. Сән болсаң, еңні пәрвасыз халда телефонуны ойнап ұлтыраттың. Көріш тұрайлы, бұ менің ұсым картам. Мән, яң чоғымдың арамғақның тәйшу картысын бәріні іліп, саңы сұндым. Саңы карты ұзатқан қолым соғыз тұтырап ататты. Растын десем, бұ менің арлашқан аялла ішіне, тонжы қетім саңыла тәшіп ұзқарлықтан телефон нұмырымны етіп берісім еді. Сән, картадегі тәшіп қат иланларыны, ұсым вән нұмырымны алдырмай көріп ұлтырдың. Шу арада Гүлбәрі кіріп келді. О, қолыңдегі есіл карты қарыған еді. Өзімче омені, өзімі көңілдәп тұлап кетідігандек, жеттелішіп кетіпті мән. Кім білсін, о бір қыл разы мәлік білән күліп қойды. Чүнкі осыны маңы тұныштырып қойыш мәқсті еткен еді. Шу көнен кен, о тұрмышымдың бірақлы үйі қалды. Кен, бәріне чықетім өзім тұныйдыған бір қанчы кеші білән, оя бұя да оны ұшыртып мұ қалды. Демәк, о мәнді мұ бай кешілен тапқан еді.

көңіл едің. Маңа әр қандық кәптен дәбі еріттің. Адетті бәхімі иғыр бейсіғ едің. Бірақ, ішкіміз көрішкенді шөнчелік шоқ боп кетәттіңге бәйіне 5-6 яшлық қызлағыл оқшап қалаттың. Қызық ері, мән білән параңлышып, өзің көліп теліқіп кетәттің. Мән мұсаңа бәхіл амырақ едім. Бір ай күн көрішенмей қалсам, құды бір нәрсемді жоқтып қойғандай боп қалаттым. Бірақ, саң үшінші амырақ болсам, аялымдың, қылчымы көңілімдің ері қып бақмадым. Айламдың, қызымдың, қылчымы ерақлыш бақмадым. Аялымдың ажырышыны болса, ойлапым бақмаған едім. Чүнкі, мән еч кімні аялымның сөйгендек сөйіп бақмаған едім. Бұ дүнияда еч кім мұ менің аялымның орнына басамайды.

Қадірлік достым, аңлаватқаныңыз Мәркез Халық радиостансының радио жорны программасы. Мән риясатчы достыңыз Шерингүл Тоқты. Дектіңіз, бүгінгі радио жорны программасы орлаштырылған Рахила Барысының «Құшырышыш» намлық екайысты болсын.

үстіге ұзын пәлту, бешіға бастырып шәпкі киіп алған Воронецкий, вокзал сұпсыға егіз дөйлеп құйылған қапланың, кәшке құяшының қипаш түшіп тұрған нұрдын пайда болған сайысы да, ішкі қолыны пәлтосының янчықығы селевеліп, худде қапастыки жырт құш айвандек салмақ қадам білен тынмай меңіп тұратты. 20 қадамчы меңіп, яны шарт деді кәйнігі бұрылатты. Козны шеф кетіп етіп, Воронецкийнің өзіні көріп тұрып, көрмәскі салғалықыны білді. Шындақты ма оныңғы пәрва қылмай, ішкісінің оттырсыдекі бәзі ішланы ойлап ма қоймай, оныңғы қарап кетей өрді. Шу тұрқыда Воронецкий Козны шефнің көзіге қатты ішланы қылыватқан ұлық әрбапты көрініп кеті ватады. Шының үшін мекен, оның ройыны көтіріп қойышыны өзінің бұрчы деп біліп алдыға бады. Воронецкий орныды тоқтап, келген адамге сәпсіліп қарыды. Вә оның Козны шеф ішкәлігіні тонып, алдығы бірнәтші қадам меңіп келіп, оның қолыны ұзатты. «Ехтімал, менің білән ұшырашқыңыз жоқ болғайды», деді Козны шеф. «Жындақтымы, сізге ярдымым тегіп қалар мекен» деген үміт білән алдыңызғы келдім. «Сіз білән көрішкенім, башқала білән көрішкенімге қарғанда, маңа азырақ азап еп келеші мүмкін», деді Воронецкий. Мені әйіпкі бұйрыман. Хаяттың баңы ешқандық әхмейті қамбеді. Мән бұны түшіні мән. Әм сізнің қызметіңізді болышқы тәйір мән. Деді Козны шеф, Воронецкийнің қаттық азап ішеді тұруатқалықы білініп тұрған чырайыға қарап қойып. Рестечқа, яке Миланға, сіз тоғырлық ішкі елік хәтізіп берішім ажат мекен. Яқ, ажат әмәс, деді Воронецкий оның кепіні тәсті түшініп. Егер қаржы болмысыңыз, ішкіміз бірден білі маңсақ, вагонның іші ісіп кетті. Хәтізіп берей дедіңіз мұ? Яқ, ажат йоқ. Рәхмәт. Өлімге кетіп атқан адамға тәуісіе қетінің лазымы жоқ қой. Түрік ләгіл езіп бәмісіңіз боғыны. Шу чақ-чақ кеп білен тәң оның жауғыда азырақ күлкі пайда болды. Көзлердің еңілі ғазап вән очық әсірет ұшқындап тұратты. Оғо, шындақ. Орны ба адамлар білен алақ орын тұп қойсыңыз. Зіні бұммас деймен.

Кознышев Москвадан качан жолго чыгыдыганлыгы энек болмагачка, энисига алдыгы чыгыш тогурлук телеграмма берип атмаган иди. Катавасов икиси төт атлык бир пайтонны кыра кылып, худди арабларга окшош топчанга милинип, дал түштө Покровскийдеги өйүнүн алдыгы жетип келип токтоду. Левин өйдө жок иди. Кити балконда дадысы ve hädisi bilen paranlaşıp oltıratdı. Qaynaqısını görüp, yügürüp aldığı çıxdı. Uyay, xəbər berib qoymay kəgininiz nemisi? O, şu gəpləni qılğaş, Kozneshevqa qolunu sundı. Manlıyını tutup bədi. Siləni parakendi qınmaylı dedi oq. Şununğa yarışa salamət yetip mi gəldi oq? Деді Кознышев оныңға жауап беріп. Үстевешім топшан, сізге екін келіштім мұ қоқыватым мен. Екіндің бері алдыра шоп кетіп, қачан елгі чықыдығынымны білемедім. Сіле ені шында қобдан тұрып сіле, деді о күліп кетіп. Шында қылвет, тініш мақанда, жаханның ғауғалырдың нері ажайып тініч, Бәқтілік яшауы тіпсілі. Қаран, достымыз Катавасовны ақыр өзен білен білді еп келдім. Әралды мән негіремес мән. Жүні басам адам сияқы келімен. Деді Катавасов, чақ-чақ білен геп қылыдыған адыды бұйыче геп қылып. Андын күліп тұрып, хейтегі қолыны бәді. Юз көзі топчанды қардап кеткешкемо, оның чишлері бөлекчілі аппақ пақырап тұратты. Konstantin Kaginlan anglısa çokum kuşal buludu. O etizlik ketken, kelilga vaktim bop kaldı. O hazır gıca dikkançlıktın beşini götürme jürü ütüptü de, dedi Katavasov. Sehra turmuşu kandak ozur, kandak rahat. Biz şeylikle hazır Serbiya uruşudun başka işlemini bilme yürüptümüz. Hoş, bizden o ağınımızdan hazırkı veziyetki karta kandak karaşları var. Оның қарашылары башқылырымыздың кегі чоқым оқшымайды. Шындақ ма? Оның ма? Әр қойсыңызләнің кебілі оқшашла. Башқыш қарашылары йоқ. Деді кейті сәл қорынып келіп. Козны шефқа ләппіді қарап қойды. Мән оны чақырып келішке хазырлы адам әвәттәй. Додам хазыр біздің кеді тұрватыды. Еңілі чәтәлдің қайтып кеген. Кейті Левинні чақырып келешкі адам әвәтті. Яны қызметкарыны чақырып, о ішкісінің біріні ерінің күтіп қанысыға. Яны біріні долы ятқан чон өйге юз көзіні ювелішқа орылаштырғызды. Мехмаллаға тамақ мы бұйрып әтті. Андын найт чәбдәстік білән балконға қарап іштік маңды. Кете егір аяқ вақтыда мұндақ іштік әркет қылсы болмайды. Кегелі Сергей Иванович білен профессор Катавасовкен, деді о дадысыға. Мұшындақ сұтқандақ кегенді, тазы жапат атқанды әкачан, деді қері кенес. Яқты да бәк мұ жапат атып кеткендек мұ қымайды, Сергей Иванович найты екішілік адам. Конистантын оны бәкме яқшы көрді. Деді кейті, дадысының чырайдекі мәсқірі қылуатқандек ішпадыны көріп. Худды дадысығы елін оватқандек бір қыл күлкісі білен күліп тұрып. Мән ешнімі демедім ғо. Женімеде, сән кіріп ұла білен паранышып олтырып тұрсан. Деді кейті әдісіге. Ұла боғызалда сетваны көріпті. Салам әткен. Мән метәнің еніғі үгіріп кіріп чықай. Оны наштыдым бері бір кеттім мұ емітмеген едім. Азыр ойғынып таз жығылап атқанды. Кейті көксі чын қылып атқан дәк болып, илдам меніп балысының еніғі кіріп кетті. Кейті көксінің чын қылып
кетіп атқыныға қарап, балысының қорысқы ечіп кеткелдікіні білген еді. Кете балының еніғі кірмей тұрыпла, оның қырқырап, иғылап атқалықыны аңлап, қәдіміні текімі іштікләтті. Қәдімінің іштіклешіге әгішіп, балысының иғысымы күчейіп кетіп ататты. Балының иғысы шүнчілік қаттық, әм сағылам еді. Шүніңгі қарап мұ, оның қорысқының ечіп, тақ әтқыл алмай қейліп атқалықыны білгелі болатты. Иғылығыныңы ұзақ болды ма? Деп сорыды о, ол тұрып, балыны емедішкі таярлық қылғач, балы баққучыдың әнсізлік білен. Чапсан бол, балыны маңы еппе. Ой, немандақ езленгілік қылысен. Посмысының баққучыны кейін чейсен мұ болуды? Балы еғлап, тәлі қып келі вататты. Балыны сізгі түзәштіру өрек берейлі ханым. Деді балының енідің бірдәмі нері болмаған Агафия. Әмі ішта сәрәмжан боғынымыз яқшыды? О-о-о-о-о! Апс білән қары ең, балыны бәзләп кетіп ататты мамай. Балығы қарайдыған аял балыны апсығы бәді. Агафия оның кәйнедің кетінің еніғі келді. Мехрибан күлгісі білән чырайы оп-топтәк әчіліп кеткен еді. О, тоныды, ойлынып кетей. Катерина Александровна ханым, о мені тоныды. Дейтті Агафия балыдымы бәкірек варқырап. Лекен, кейті оның кептірге құлақ салмай, балысы білән тән тақатсызлынып кетіп ататты. Жиділішіп кетіп атқаны үшін мұ, Хелгіче балысының ағзыға әмчікені салалмеді. Бала қорысқығы бірнімі кірмігені үшін текімі бәк қапы болып кетіп ататты. Бір пәслік қаттық иға вә есә дәшләдің кейін ағыр ішла оңлынып, аны балы ішкісі тынышланды. Байқы әнсізчілікле пәсейді. Бечәрі балам, тәргі пішіп кетіпті, деді кете балысының тәрләп кеткен бәдініні сылап тұрып пәс авазда. Оның адам тоныдыған боғынының әдім білден? Деп қошып қойды кете маңлығы түшіп қалған посмысының тегедін әйярлық білен қарап тұрған дәк көрініп кетіп атқан оғлының көзлерге. Тоқтымай лыпылдап тұрған қоузларға. Вә хавада тоқтымай пұланлытып тұрватқан қеп қызыл кичіккен қолларға қия қарап тұрып. Мүмкін емес, әгер адам тонуса алды білән мен тонуған болатты, деді кете Агафияның дегініге күліп тұрып жауап беріп. Кете балыны хазыр адам тонумайды деген білән, оның Агафияныла тонып қалмай, бәлкі башқы ішланымы біліп қалғалықыны. Еч кім білмейдіған көп ішіләне түшініді қалықыны. Өзінің нұрғын нәрсіләне балысы арқылық біліді қалықыны көңліді біліп тұрват қалық үшін күлген еді. Агафия балы баққүші, боғысы вә дадысы үшін мейті пәкәт мадди нәрсілә білен күтінішкі мұқтаж болып тұрватқан бір жаллық болса, анысы үшін аллы қачан рой хайат ішіді яшашқы башлыған. Өзі білән бір қатар рой мұнасыветләні орнытып болған чоң бір адам еді. Ойғанғанды көріп қалысыз. Еніғі келеді қалы болсам, о чоқым мені көріп, құшаллықыды віліқлап күліп кетеді. Бұл қозамның оп-топтек ечіліп кетеді қалықыны шучақты көрісіз. Мақол, мақол, о ойғанғанды көрейлі, деді кете бош кеп қылып. Әмді чықып кеткен, о ұқлап қалды.

0: қарсыла қачан болсын. Той вақтыны бекітеш, бағақ тарқытыш керек қо. Тойны қачан қылымыз, сән бірнімі деген чо, Александр.
1: Оныңды сора, бұ үшті оның деген есап. Қачан дәмсіз? Әті, меніңдің сорысыңыз бүгін чай ішкізіп, әті тойны қысақтаймен.
0: Йоқ кәпні қылмығына қозам.
1: Әміз бір әптеден кем болсын?
0: Сараң бұпты мұ, неме бұ?
1: Йоқ, бұның немесі яман?
0: Қызмелі чо әмсі.
1: Мән ешінің білмеймен, пәкәт ойлығыным дөні дедім шо.
0: Ондақ болсам мәсләхәтлі шәйлі. Чай ішкіз үш, бағақ тарқы дейждігелләні, азыр қысақ мұ болуды? Шындақ болсын.
2: Өрмәлік радио аңлығычыла, аңлауатқыныңла Мәркіз Халқ радио станысының радио күтіпқанысы программысы. Мән Абдурсул Абдырым. Озырыңлады болуатқыны Толстойның дүнияғы мәшшүр романы Анна Каренина.
3: Агафия. Бұтының үшеді дәссәп шығып кетті. Балы баққычы аял, дерезінің пәрдісі.

0: ұла білен білі олтырып, нашты қылып алған дейін кейін, яна хаманғы кетәтті. Ой ерді, еңідің құраштырылған дан айрыш машинесі ішқы селініш алдыды тұратты. Шо күні о ғожыдар білен білі, деққалланың кешіғі беріп параңлышып келді. Өйгі қайтып келген дейін кейін, хотыны, қейнатысы, вә оның балылыры. Қейнатысы білен білі параңлышып олтырды. Ұла білен параңлышып олтырғыны білен, көңілі де ені деққанчылықның ішлердің башқа, екіндің бері, қаллысыдың задылы нері кетмей ватқан, мән немі адам, қайарды тұруаты мән, немішкі бұярды тұры мән, деген қиялламы байды. Торысы да қоузақлары сойы веліңған, өл ерен чәнзілдір үстідеке тал шақларының тех құрып, ғазан болып кетмеген көк юпырмақлары гүпілді пырап тұрған. Үсте пақал білен епілған. Бұғдай арпы үнчілеріні құрыт үшчін селінған, лемпінің сайысыды олтырған левін, дәм ұчық дәрвазыдың тепілі ватқан, бұғдайның құрғақ, ачық чаңлары көтіріліп тұрған хаманға. Хаманның чөрісідеке күннің ысықыды ялтырап тұрған, кокатлаға ва әмділі лапастын ачқып қойылған құрық от чөпләге. Дәм вечірлішіп торысқы ұшып чықып атқан, яки қанатларыны қиқып, дәрвазы үстіде пәрваз қылышып атқан ақ қорсақ, алыбаш, қарлығашларға. Дәм чаң көтіріліп тұрған қараңғы лампының ішіде олдыршып жүрген адамләге қарап олтыратты. Хиялыда қыл-мықыл ішла кез әтті.
1: Бірмәтік радио аңылғычыла, юқырда 19-ші әсірдеке Еуропа тәңкіде реализм әдебиятының юқыр пәлісігі чыққан Русияның ұлық язғычысы Лев Николаевич Толстойның Шинжан халық нәшірияты нәшір қылған. Даңлық әдеби тәржіман Рахман Мамыт тәржімі қылған Анна Каренина намлық романына аңылатты. Яқтырып аңылғыныңлағы рахмет. Давамыны әтікі радио күтіпханысы программымызды аңлық әйсілі. Бүгінгі радио күтіпханысы программымыз мұшы ерді аяқлашты. Бүгінгі программымыздың назареттісі Әскәр Тұрсын. Мәсул мұхәрері Абдулла Молла. Дектори вә кіріштіргітісі Абдырсул Абдырйым. Өрмәлік радио аңлығычыла әмбеде қытыңла станысымызның башқы сәрқыл программынырды болсын.
2: Өсмірлер құдырет тапса, дөйләт құдырет тапылу. Өсмірлер мұстақыл болса, дөйләт мұстақыл болуды.
3: Ұзақ тарихи мұсапыда мән мұндақ бір ауызыны аңладым.
4: Қайты ғайратки келіп, ена еңі нәтиже артып, дөйләтке жауап қайтыр мән.
5: Жұңханың қат көтіріш үшін оқи мән.
3: Оқшаш болмаған еллардыке оқшаш вәтенпәрвәрлік рухи. Хатыр мейданыда мұндақ бір ауазны аңладым.
5: Қызыл байрақ үстіңе яқыдыке тағыны талқан, чөліні бостан қылышқа қасам қылымыз деген мәрдан күйге құлақ салайлы. Вәтен әң ихтияшлық жайғы барайлы.
3: Яшлықымыз ұрғымақта. Вәтінімізді сөйіміз. Тұрмышта мен мұндақ бір ауазны аңладым.
4: Ахалатлық пәріштілер өлімге амал, ағырыққа сәбәп қылды.
6: Сіз алдыңыз қылымың алайсыз, чекініш оныңыз жоқ.
3: Тән тәрбие әзіметлері батырлық білен елішті.
7: Топны 400 номырғы бәрді. Чүнгі командасы топны яқшы контрол қылды. Пас шықырып бәрді. Ұрды, әп бәлі.
3: Әмгекчілі еңі дәвірінің гүзел сәйіпсіні ашты.
8: Бұрмымықтың станок күче, Токиолыдың запчаслағы күче, әмісі қалбімдегі сәнне бұйымлары.
3: Дөләтнің мұйым құралары Джунго ясымычылықының төврікі дұр.
8: Нәтчі миллион қетімлік тәжірбе арқылық техник тосалғысыдың құтылып, тәшәбұзкарлық оқуқыны қолымызға алдық. Вәтенпәрвәрлік есіятыны чонқұры елтіз тартқызып, күрәш қылғычыладың бұлайды.
3: Vatanni suyish har bir jungoliqning mas'uliyati va majburiyati.
9: Kichkina o't yolquni barmiqimizning uchini illita olaydi.

0: Көп мақтарда таурин толықлашқы тоғыр келеді. Чашқан ва билықланың тенеде мол таурин бар. Оқшаш айла оқшымайдыған ұрықташ. Зоологларның байқышча өмішігінің 96% кене елбас білен оқшаш болып, оланың яшаш адатыдымы нұрғын оқшашықлар бар ішкен. Қадымкі заманда елбас ена чоң мүшек деп маталған ішкен. Мүшік білен елбас мүшік айлысығы тәбе айван. Оланың аждатлары бұныңдың 30 миллион еллар елгірі яшыған дәсләпкі мүшік. Яни ибтидаи мүшек деп аталады. Аслы мүшекнең бадан шәкле азыркы өй мүшеге белән охшаш чоңлыкта. Ләкин ялбас белән мүшек мүшек айлысындагы хайван булсымы, бер айлыдагы охшаш булмаган урыкташкы тәбә. Ялбас мүшек айлысы, йылпыз кенҗе айлысы, йылпыз урыкташыгы тәбә. Мүшек мүшек айлысы, мүшек кенҗе айлысы, мүшек урыкташыгы тәбә. Мүшкінің соңай құрылмысы мұ елбасынкеге ентайын оқшайды. Елбасының ұсқылты қарайдыған болсақ, о, чоңайтылған мүшіктәклі көрінді. Мұскыл топының түзіліші вә өлчімідің қарғанда, әгер мүшік тәдіреже тәрәқи қылып, елбас білән оқшаш чоңлықтық айванға айланса, мүшік айлысыдекі бұ ішкі гөшқор айван бір-бірдің қиліш мұғдәк дәрежедекі күшілік айван болған болады. Авазды парық. Мүшік білән елбасының авазда асман зімін парық бар. Оларның аваз шықырышының сірі дәл оланың иғызыда. Шер, елбас қатарлық өркіреп аваз шықыралайдыған айвалланың сөнкі толық қаттықлашмаған. Оның үстіге тіл сөнкіге біртал тарымыш құшылған болып, аваз шықырғанда ава тарымыштың өтіп, тарымышының созылышыны келтіріп шықырды. Тарымыш аваз дайресін кен айтып, оланың авазыны тихімі төвән әм том қылыды. Әң ақырда башқа аваз шықырыш әзалары білән ортақ тәсір көрістіш нәтижісті өркірген аваз шекілінді. Бұл қыл өпкедің шықыдыған өркірген аваз пәс, әмі интайын күшілік вә тарқылыш дайрысы кәң болуды. 1000 метр ирақтықы айваламу ұланың өркірген авазыны аңлай алайды. Әмі нұрғын мүшік айлысыдегі кичік айвалар, әмді елпіз, Америка шірей қатарлық өркіреелмейдіған айваланың тіл сөнкі бүтінлей қаттықлышып кеткен болып, әурішімлікі вә созылышчалығы төвен. Аваз чыкырыш yolları тар булыш катарлык көп кыл сәбәпләр түпәйледен өркирген аваз чыкыра алмайды. Гәрчә мүшкин авазы ялбасныкыда күчлек ва коркынычлык булмысымы, ләкин улар пат-пат хорек татыды. Әмма ялбас хорек татмайды. Бумы тил суңа курылмысы белән мөнәсәбәтлек. Нәүәттә умумизик итрап кылынган бер хил карашуки мүшек аваз пәрдәсе яки кикердәк мускулыдан файдаланып, аваз клапанны тез сүрәтле киңәйтеп ва тарайтып, нәфәс алыш ва нәфәс чыгырыш җәрәянында һаваның титрешене калтырып чыгырып, хорылдыган авазны пайда кылды. Әзалар дике фарык. Елбасының көз қарчықы юмылап, мүшкінің көз қарчықы еліп сәкілді болуды. Оланың көз қарчықы мұйт нұрының күшілік ажызықы қарап чоңыйды, як кичіклейді. Әмі кичіклеш чоңыйы шәклі оқшымайды. Елбасының көз қарчықы баштың ақыр юмылап болуды. Күндізі кичіклеп, бір тал чекітке айылып, күшілік қояш нұрының көзін чекішінің алдын алуды. Кечіде жесімлан еніқ көршікі тоғыр кәгенде тихімі көп нұрыны құбыл қылыш үшін чоң вәй юмылақ әләтке өзгүрді. Мүшкінің көз қарчық оқшымайды. Нұр күшілік еуріқ мұйтта көз қарчықы кечікіліп тар әм тек бір сызықчы ғайлынды. Нұр қуалашқанда көз қарчықы кеңейіп чоң әм юмылақ әләтке өзгүрді. Бұмы тихімі көп нұр мәнбәсінің құбыл қылыш үшінді. Мүшік айлысыдік айваларының тұрнықы интайын алайды. Оларының пұтпармықының ұшыда өткір тұрнықы ба болып, әгір бүгірі әм өткір. Оулаш вә дәрәк чықышқы қолайлық. Пұтының астыды қилен гөш селенчісі ба болып, ұла бұл қилен селенчісінің ярдымы да олжығы тивізсіз жықылышы алайды. Қапландың башқа барлық мүшік айлысыдік айвалар тұрнықыны жығып ала алайды. Бұндақ болғанда тұрнақ ұпырышының алдыны іліп, өткір халтыны сақлап қағылы болуды. Мүшікі селеш тұрғанда елбасының 5 бармықы тихімі рошен болып, түкілері көп, сөнкі чоң. Ұжым қылыш күші күшілік, тұрнықы білән бәден шәкілі оң танасып. Барлық мүшік айлысыдік айвалар ішінде елбасының тұрнықы әң чоң. Оқшаш болмаған түрдегі елбасының тұрнықының чоң кішілігі мұ оқшаш болмайды. Әдетте етілген елбасының тұрнықының кеңлігі 12-ден 15 сантиметр ғыжы болуды. Мүшік айлысыдік айваларының иығызда кішіні айран қалдырдыған етіліш-епіліш болуы бар. Мәселен, Мұз дәуірі намлық картон фильмде ішкітал ұзын ұшлық шіш көрініп тұрған шәмшәр тішлық елбас образы бар. Көпсандегі шәмшәр тішлік елбасының еңек сөнкі 85 градус чоң ішілуді. Бұның ішіде шәмшәр тішлік елбасының оғылығанда иғызны ітіш тайрысы әтті 122 градус қиытуды. Бірақ оларының тішләш күчі азырқы мүшік айлысыдік айваланы кеге етмейді. Лекен ең оқшашлықымы бар. Мәселен, еңек сөнкі пәкәт йоқыр өті өн әркетілін әлайды, оң солға өткіл әлмейді. Бұ, мүшік айлысыдік айваларының пәкәт озықлықыны парчалай алайдығалықы, яки ез алайдығалықыны да түшендіруді. Олар емектіклеріні чайнаш қалмалсыз қағашқа, көп мұқтардегі емектіклеріні езіп бұлып ютып, ашқазан сұйықтықы арқылық әзім қылуды. Характердегі оқшымасылық. Мүшік айлысыдік айваларының әмісі тұғымы оучи, пәкәт мүшікілі инсанлағы көнген. İnsanlığa nisbətən bir qədər dostana, mecazımı bir qədər mulayim. Amma çaşqan, biliq və quşqatarlıq başqa kiçik hayvanlarını köygəndə bəzi öymüşkləri tuğma oğucılığını namayan qılıdı. Əksicə, yolvas yavay hayvan bulu sübdü bilən adəmlərgə yoluqqanda dərhal ucum qılıdı.
1: Ərqətim koçlarda kişilərinin əxlət taşlığını görsəm, əxlətini itirib əxlət sandığına taşlayım mən. Anam muhit asıraş işçisi. O, hər günü səhər saat 4-də xizmət qılışını başlaydı. Hər günü 6 kilometr yolunu 10 saat tazlaydı. 400 cildin artıq əxlətini bir tərəf buldu. Anam muhit asıraş işçisi. Boran çapınğa qırmay, hər günü şəhərimizni tazlaydı.
2: Bu iş cəpalıq, ləkin nəçə 10 il işildim. Şuna bu işqa bağğan sırı mihrim düşüb qaldı.
3: Aca, bugün hava ısı, bir yuttum su istiyelim.
4: Güzellik ve pakızlıkını koğduğu için mıyıt asıraş kişilerine ihtiram.
1: Ana, cepa çektiniz.
0: Dünyada nurgun puraqlar var, amma bəzilər sisiq puraqqa alaydı qızıqıdı. Bu xil xumar və adamlar adətə özünü kontrol qılanmaydı, purumusu turanmaydı. Amma bəzilər muşunda qaliti puraqlarını purab, kisəl bulub qilib, doktor xanıqımı berib qalıdı. Ondaqda, bu xil sisiq puraqlarının işigə zadı qandaq məxbiyyətlə yoşurunğan, nemiş üçün bəzilər bu puraqlarını purumaslıqını kontrol qılanmaydı. Nemiş üçün bəzilər paypaq puraqını yaxşı görürdü. Birincisi, hayvanatlarının tuğma qabiliyyidi. Bəzi tədqiqatlarda görsətilişcə, özünün bədənindəki puraqını puraş, özünün bəzi uçurlarını bilişkə paydası boludikə. Məsələn, özünün tər purqi, kigən ayaqlarını purab, bədəndəki puraqdın anlı qalda bədənini təkşür ələydikə. Çünki bəzi kisəliklər alaydı bədən purqını kəltürüb çıxırdı. Məsələn, bakteriya bilən yoxumlanğanda işkim sesiq puraydı. İkincisi, genin oxşumaslıqı. İnsanların prosesimi intayın səzgür bulub, 400 genin kontroluqa uçuraydı. Az digəndi 1 trilyon xil puraqını puraya alaydı. Bıraq, tədqiqatlardan məlum buluşcə, oxşaş bulmağan kişilərinin prosesim qubul qılğıcı təncisi də 30% pərəx məvcud bulub, hər bir adəmdə özgici irsiyyət özgürşü buludikən. Bu, gen tərbədən bəlgiləngən bulub, məlum xil puraqının xuşbuy, ya ki sesiq şikayəlikəgə qarta, özünün təsiratı buludikən. Üçüncisi, yaxşı sübətlik özünü xorlaş. Yaxşı sübətlik özünü xorlaş, səldi, nacar keçirmişini başdan keçirgəndə, çoğun minə sizdən xətər içində turuvatıdı, dəb qaraydı. Ləkin, əməliyyətdə bu xil xətər məvcud əməz. Çoğun minənin tunuşu bilən real əhvalının pərqi, adəmdə bir xil xoşallıq duyğusu payda qılıdı. Prosizminin qıdıqlışı çoğun minə təhdid elib kilidi. Nəticədə, bədəngi ziyan yetküzməkdi. Bu xil fərq olsa, çoğun minəni ruhlandırıdı. Tötəncisi, bixətəlik duyğusu besimliyini xildudu. Puraq, əsli saxlaş bilən zic münasibətlik. Bəzi alaydı puraqlar arqılıq besimini yeniklətib, bixətəlik duyğusuqı erişkilə boludu. Məsələn, bəzilər məlum xil puraqını xoşallıq təsiratı bilən bağlaydı. Bu xil xoşallıqını təkrar his qiliş üçün bu xil puraqını toxtumay puraydı. Qayt-qayt küçəyitkəndə bir xil alaydı iştiyaq şəkilləndi. Bu üç xil puraqını purğan seri bədəngə zini eğirlaydı. Bəzi puraqlarda zərlik molekullar buluşu mümkün. Daim puraq bədəngə sümürülsə, salamətliki yoşurun xəyb elib gelidu. Birincisi, benzin qaldıq qaz. Benzin neftin dəstiləngən, ya ki, krakingiləngən, parçılanğan bir xil ximilik arlaşmamadı bulub, onun tərkibidiki tərkiblərinin köpəncisi adam bədnigə ziyanlıq. Optimobil qozğalğan dinkin qoyub berilgən qaldıq qaz tərkibidə karbon çalı oksid, hidrokarbon birikmələri, azot oksidlər qatarlıq qazlar bulub, həmisi ziyanlıq qazıqı qırdı. Bədən uzun müddət benzin, ya ki, qaldıq qazı ziyadı köp sümürvalsa, qısqı müddətlik əsli tutuş, diqqət, inkas qaytırış və məsələn əlqiliş iqtidarlarına təsir görüstüdü. Aşxanadiki busun pırqı. 1996-cı yilidiki Xalqaralıq İlmi Jurnalının alaqıdar tədqiqatıdı görüstülüşcə, bus bilən uçuruşuş ayarlarının öpkü rakıqı qırıptar buluş xalpini 3176 həssə aşırıb edirikən. Təkşürüş arqılıq, Aşxanadiki busun qoyub yerilgən ziyallıq qazının 200 xıldın aşıdıqallıqı. Aldegit, benzol, spirt qatarlıq hər xıl bulğumlarını öz çıqalıdıqallıqı. Bunun içində rak payda qılğıcı maddalarının azəməsliki. Daim köp miqdarda sümürülsə, öpkü rakının payda buluş xalpini aşırıb edirikallıqı inəxlanğan. Sır pırqı. Sır pırqı burunu intan etiştirdiğen bulup, bədəngi bəlgilik ziyan yetküzüdü. Sır tərkibidə köpxil ximilik məsulatla ba bulup, qaldıq zəlik maddalar tuğutta qəyilik payda qılıdı. Formaldegit yenə tere və şillik pərdini küşlük qıdıqlab, адам бәдінігі реакция қылыды. Сыр тәркебедегі бензол системісідегі маддалар қан ішіләш қытыдарығы тәсір еткізіп, аққан кеселіні келтіріп чықырышы мүмкін. О, сүмірі системісі арқылық бұрын ютқынчақ ракі, кекірдек ракі қатарлықларыны келтіріп чықырышы мүмкін. Сесіқ пұрақны пұрашны яқшы көріш, сесіқ пұрақны яқшы көріш дегелік әмес.

0: Әктеден айтқанда, яхшы көрдіғыны болса, фурахның ғыдықнышы. Лекен мәйлі қандық кичке вәс болсын, хумар болыш дәредісігі чықмастықы керек. Болмыса, салам әтлікі зиян еткізуді.
1: Әмәт пісі, доқтырханығы беріпла мәртлесіп кетті.
2: Бұ операцияға жүзінәчі мұйен, пұл кетуді қандық қылсез?
3: Давалтай, давалтай, қанш пұл кесі мәйлі? Маңы жан лазым да.
1: Самат Джайыл, доқтырының көріпла қолқы юмсақ болып кетті.
0: Бұл қытымғы давалашқын басташмысаңыз болмайды, болмыса ішіңіз жатақ.
4: Болуды, болуды, сіздің дегеніңіз де қылым әм.
1: Доқтырғанды етішінің кейбі болып еді, алдырашыны үйрадыған баш директор Мәметнің бақты шықты.
5: Ә, дәрхал айрыплан білті заказқының қеридар мені сақлау атуды.
6: Алдыраш болсыңыз, операцияны кәнігі сүру дәлемсі.
5: Ә, яқ, доктор, менің вақтым шықыды.
1: Қызмет, тұрмыш әләкшілігі түгемейді. Өзіңізге көңіл бөлішіні әр вақыт ұмытқанма.
0: Өйіні әмділі тазлап болған тұрықлық немішкі бір нәчі күнден кен еңі чаң тозан қаплап кетеді. Техім ғали тері шуке, бәзді сіз дерезіні бір күн ашмысыңыз мұ чаң тозалла еңілі көпейіп кетеді. Ондақта бұл чаң тозалла зады қайярден келген. Нұрғын кішілер чаң тозан өйінің сұртыдың ұчып күріді өдәп қарайды. Лекен әмілиетті чаң тозан біздің тәсәуіріміздегі дімі мұрәккеп, оланың келіш мәнбәсі мұ қылмықыл болуды. Үштің бір қысым чаң тозан әсілділі өйішчерін келуді. Сіз ішіктәрі езіләні чың тақыған дағдырдымы ұла еңілі пайда болуды. Қалған үштің ішкі қысым чаң тозан әқиқаттан таладың келуді. Бірақ ішіктәрі езіләні чың тақаш арқылық ұланың әмісін сұртқы қалдырып қойыш мүмкен әмес. Біз алды білән өйішчедікі чаң тозанның келіш мәнбәсін башлап сөзлейлі. Өйішчедікі чаң тозалар зады қайардың кәлген, біріншісі, адам бәдінің өздің. Өйішчедікі чаң тозанның әң мұйым келіш мәнбәсінің бірі дәл өзіміз. Адам бәдінің терісі әр вақыт еңілініп тұрды. Құрамығы еткен бір адам әр күні 100 миллион тер хүйжәрісін еңіліп тұрды. Оның еғірліқі 1 грамдан ашуды. Бір елді түшіп кеткен тер хүйжәрілері ерім жандан ешіп кетуді. Бұл түшіп кеткен тер оақтырына айт кішік болып, өйінің әмі ерді ләйләп жүріп, чантозанға айлынды. Шоңа өйді адам болсыла тоқтымай, бұл қыл чантозан, яны кепекле түшіп кетуді. Әлбәтті, әгер өйді әрмек айван бақса, ұламы оқшашыла тоқтымай кепек чықырды. Бұл кепекләнің әмісі өй ішчедікі чантозаларының мұйым келішмен бәсі. Ішкендісі, тозансыман салжа қатарлық микроорганизмла. Тер оақлары болған ішкен ұланы озуқлық қылдыған тозансыман салжыламы тәбейлі аз болмайды. Ұланың чықырындылары вә қалдықлары оқшашыла өйдікі чантозалла үшін бір кішілік төкіп қошуды. Әлбәтті, бактерия, зәмбұрғыламы бұл озуқлық мәнбәлеріні бош қойып әтмейді. Ұла ішчеді көпейіп, зор үйді. Үшіндісі, әр қыл тоқылма бұйымла. Өйдікі әр қыл рәқтін тікілген бұйымла жүмледін, кірілік, дериз пәрдісі, ұйытқан көрпә, кейім кетек қатарлықламы өй ішедікі чантозанның келіш мәнбәс есаплынды. Күнделік ішіл тішәріяны да, адам бәдіні вә бұ бұйымла арсыдікі өзіра ұшчүрішуш, сүркіліш қатарлықланың әммісі көз білән байқаш тәс болған ұшшақ талаланы ауа құйып берді. Бұ ұшшақ талаламы чантозанға айлынып өйгі ешірініп алыды. Төтіншісі, ашқандыда тамақ етішмі мәнбә бола алайды. Тамақ әткенде, сіз бұстатқын ашқан тағдырды му, еніла аз мұқтардегі бұз әтрапқы тарқылып кетіші мүмкін. Ұла әміші епішқақ болып, интайын жайыл чантозан топлашқан районға айылып қалуды. Бәшіндісі, құрылыш, безәш материалларының өз-өзіні қор үтіші. Өйшедегі кішіләнің палеті еліп келген чантозандың башқа, өйінің өзімі чантозан ішіліп чықырды. Там юзідікі суалғу, гәж, яғаш материаллары, зиш тақтылық өй жазылығы қатарлықла, вақытның өтшігі әгішіп, еңік дәрежеді оксетілініп бәйемірілеп, ентайын ұшақ данчы мадыланы асыл қылыды. Сыр, елім қатарлық материалла, қетшеш вә конраш жерянда давамлық микро зәрежеләні қойып берішім мүмкін. Ене өйдегі пол ұпыраш жерияны да яғаш қырындысы зәрекелері пайда болуды. Әгер фарфор қыш болса, фарфор қышының ұланған ерқыдегі чак толдырыш доғырысы мұ астаста уақланды. Шоңа өй ішедегі әр қыл бойымла, шындақлы адам вә әрмек айваланың әмісі чаң тозалланы ішіліп чықарғычы есаплынды. Бұнодың башқа, ішіктері езіләні чың таққыған тағдырды мұ, өй сұртыдегі чаң тозалла еніла әр қыл ұсылла білән өй ішіге оғырлықчы кірді. Ондақта өй сұртыдегі чаң тозалла қандақсығы оғырлықчы өте әлейді. Birincisi, işiknin yocuğu ve deriz ramkısının yocuğudur. Gerçi işik derizle naaydı çan itilgen bolsa mı? Ama PM10, PM10'dan 5'ki okşaş, diametri fakat bir neçe mikrometre kiladığan tancı maddalığa nispeten etkanda, deriz bilen deriz ramkısı arasındaki yocuk, işik bilen bolsa arasındaki yocuk,

Delo арқылық қануны түшендіріш. Қанун маддыланы жаллық ұчық ешіп беріш. Үрметтік радио аңғычыла, аңлаватқыныңла Мәркізі Халық Радио Станцының қанун линиясы программысы. Мән Арапат Өсенжан. Алды білен бүгінгік программымыздың қысқычы мәзмұнлары құлақ салғайсыла. Қатнаш хадисі де өліп кесе, жан оқшаш, қымыты оқшаш болмысы боламды. Али мәйтәпті оқуатқан оқуғычының бұрынғы оқыш үшчөріні өз мәйілчі тәкшірсе, шәқсиет оқуқы зияны еткен боламды. Ишчі тасадыби өліп кесе, зады кімнің сәвәлікі болуды. Соғды орылдыры тәшуқат варақтысыдікі сетіш бағасы бойынша хисабат қылышы керек мұ? Дәнекмұла бүгінгі программымыздың тәпсілі мәзмұлырды болсын.

қатнаш хадисиде өліп кетсе, жан оқшаш, қымыты оқшаш болмысы боламды. Алды білен бұ әқтікі делім мысалып құлақ салайлы. Яқында Ван Шаучанның кичік вақтыдекі досты Ли Чжэн қатнаш хадисиде өліп кетті. Төлем іші адыл болмағалықтан Ли Чжэннің аялы Ван Шаучандың төлем іші доғырлық мәслихат сорды. Ли Чжэннің келіп чықшы диққан болып, ызчыл шәһәрдә ішләмчілік қылатты. Мәлім бір күні іштін түшкендікін Ли Чжэн идарысыдекі қызметтеші Ван Хэй, Хуан Лин білен білі аммеви автобусқа олтырып, өйге қайтмақчы болды. Лекен бұ аммеви автобус елда бір чоң автомобіл білен соқылып кетіп, қатнаш хадисі жүз беріп, Ли Чжэн, Ван Хэй, Хуан Лин үші бәқтік қаршы нәқ мейданды өлді. Ли Чжэн, Ван Хэй, Хуан Линнің айлысыдекілі халық сот мәкімсігі дәва қылып, дәпні қыражды. Ölüm tölen poli, ruhi.

Сода орынлары тәшвиқат варақысыдегі сетеш бағасы бойынша есабат қылышы керек мұ? Шаули пиадылар көтісіні айнылатқанда тәшвиқат варақысыдың бірді тапшыру алды. Оныңда Тушин айыл электр үскілдірі шәртісі дұқанның ечілғалықыны тәбірікләш мұнасеті білән сетішіні тезілтіш пағалетіні елғы қойды. Талап сетівелішіңізді қаршы алымыз деп езілғаныды. Шаули тәшвиқат варақысыдегі қатыры компьютерға қызықып қалды. Оныңда қатыр компьютерінің сөріті чықырылған. Хәмді Шүнджи NB360 қатыры компьютері. Бағасы 4888 юан. Сетішіні тезілтіш мәзгілді нәқмал білән тәмінләшке қапалетті қылынды деп езілған еді. Шаули тәшвиқат варақысы да зақланған сетішіні тезілтіш мәзгілі де Тушин айлы электр үскілдірі шәртісіге қатыр компьютеріні сеті алғалы барды. Бірақ о, пұл тапшырыш орныға есабат қылғалы барғанда, сетішіні тезілтіш бағасыдегі компьютерінің сетіліп болғалықыны, әсілдегі 5888 юанлік баға бойынша сетілдіғалықыдан хабар тапты. Ондақта Шаули Тушин айлы электр үскілдірі шәртісідің қатыр компьютеріні 4888 юанге сетіп берішіні тәләп қылсы боламды.

Әқтәләп қанун дәстурда бұныңғы мұнасеттік төәнікедек қанун мадылыр бар. 472 мадда. Чақырық башқалар білән тоқтам төзішіні арзу қалыдыған мәқсәт ипадысыны көрістуду. Бұ мәқсәт ипадысы төәндікі шәртлерге ұйғын келіші керек. Бірінші, мәзмуни конкрет бәлгіленіші керек. Ішкінші, чақырылғычы мақұлық берген хаман чақырғычының шу мәқсәт ипадысының чәклімісіге ұшырайдығалықы инық білдірілініші керек. 473 мадда. Чақырық тәклипі башқаларының өзіге чақырық берішіні арзу қылыдыған ипадыны көрістуду. Кимартық қылып сетіш еланы, херидар чақырыш еланы, пайчекіге херидар чақырыш түшендірмісі, зайым топлаш чарысы, фон топлаш түшендірмісі, соды еланы вә тәшвиқат, әвәтілген баха жәдвілі қатарлықлар чақырық тәклипі болуду. Соды еланы вә тәшвиқатының мәзмуни чақырық тәклипінің шәртлерге ұйғын болса, чақырық есаптануду. Әқтіліп қанун дәстурының 472 мадысы да чақырық бәлгіленді. Чақырықны тоқтам түзішіні тәләп қылыш деп түшініш кімі болуду. Бір тарап, яны бір тарап білән тоқтам түзмәкчі болса, яны бір тарапке чақырық қылышы керек. Яны бір тарап шәртлеріні муапық деп қарыса, қошылымен деген вәдіні беріші керек. Шындақ болғанда, ішкі тарап отырсы да тоқтам шәкелініду. Чақырықтың башқа Әқтәләп қанун дәстурының 473 мадысы да чақырық тәклипі, яны башқаларыны өзіге чақырық қылышқа тәклип қылыш бәлгіленді. Әқтәләп қанун дәстурының 472 мадысыдегі бәлгілімігі асасланғанда, чақырықның шәкелінісі үшін муайян шәрт хазырлынышы керек. Бірінші, мәзмуни конкрет бәлгілінісі керек. Мәсілен, соды сарайының алдыдегі мал сатқычы, хава таңшығыш 1999 юэндін сетіліп атыды. Дәрхал сетівелің дәп тоулап атқан болсымы, хава таңшығышының типі инық болмағашқа чақырық болып шәкелленмейді. Бірақ соды сарайдегі мал сетіш етекшісі yo'lovchilarga мәлім хава таңшығышыны көрсетіп тұрып. Маву XX типлік хава таңшығышыны 1999 юэндік алайды бахада сетіп берей деген болса чақырық шәкелленуді. Ішкінші, чақырылғычыда чақырылыш мәзмунының чәклімісіге ұшчыраш мәқісті болуду. Мәсілен, баха талышыш давамыда мал сетіші тәкчісі «Маву хава таңшығышыны 1999 юэнге берей, бірақ директордың сорап бақай, сәл тәхір қылан деген болса чақырық шәкелленмейді». Әқтәләп қанун дәстурының 473 мадысыға асасланғанда соды еланы вә тәшвиқаты принцип жәһәттен чақырық тәклипі есаптануды. Бірақ мәзмуни чақырық шәртіге ұйғын болса чақырық шәкелленуді. Бұл мисалдегі тәшвиқат варақысы да мәсулатның типі бағасы бесілған, мәзмуни конкрет бекітілген, сетішіні тезілтіш мәзгілі де нәхмал білен тәмінләшке қапалеттік қылынынды дейіш чақырғычы да чақырылышның чәклімісіге ұшчыраш мәқістінің барлықыны білдіруді. Тәшвиқат варақысыдың чақырық шәкеленген. Шаули тәшвиқат варақысыда ұзахат берілген сетішіні тезілтіш мәзгілдегі қатыр компьютеріні сетіп алалайды. Тушин алайда электр үскілдері шәһәр түсімі тәшвиқат варақысыда инық езілған баға бойынша Шаулиға сетіп беріші керек.

0: Мен нұрғын үш қызметчіні башқұрып, миллионлап байлық ярытыватымен. Шыны мен ке, қаным бөчі баш тапшырош, қарханычыланың дәсмай ісі.
1: Кішілер мені чолпандайды, тамашығылар, мәстанылыр мені алқышылайды. Әмі мен қаным бөчі баш тапшырышының сәнәт сағасыды ке әң мұйым дәсмай әмішкәлігін ұнтып қалмадым.
0: Менің бейвасты көрсіш үйім, сансызлыған кішілер көңіл бұлдыған қызық нұқта. Мен бір иғыз кеппілерла, стималчыланың көңіл нұқта алаймен. Мен бейвасты көрсітіп мал сатқычы. Қанын бойча баш тапшырыш, тижаретнің яқшы үрішінің алдың кіші әпті. Мен бұны білемен.
2: Сіз чолпан бұл үш білен бірге, алды білен бір пұқыра. Муапкет қазыш үшін алды білен лайық тәкіл пұқыра бұлышымыз керек. Қанын бойча баш тапшырайым.
3: Анаңызға үнді дағдыңыр әчіп берішке вақтыңыз чыға ма?
4: Мән жығылыштым, қайтқан екен күттер айя?
5: Атаның білән бір құруды тұрымыз, әмі вақтымыз ұдыл кәмейді.
3: Вәй, ана, ауазыңыз бұтып қапты ғо?
6: Зұғам деп қағылы қылы болды, әсіреп қамысым деп сізі демеге айдым.
7: Атаның білән бір шәрді тұрымыз, әмі күнліп-күнліп вақтымыз ұдыл кәмейді.
5: Ата-анымыз білән тән қошал бұлышқа вақтымыз ұдыл келсін.
8: Апа, сіз сұлы ойындыған вақытыда мән сүрекке әп қояй.
5: Өйді келә білән қошал қорам жән бұлышқа вақтымыз ұдыл келсін.
4: Ата-анамның сағламықын тілеймен.
5: Ата-анымызды сейғынышқа вақтымыз ұдыл келсін.
7: Дада, ана, біз келдік.
8: Бұл.

0: Yaşaş üçün həmmə ərzində.
1: Мені чекем, мені чекем. Қайрыз шақмақтыздықты бичір олды. Рәне, кепірлік кәчірім қылынды.
2: Мен таллам, мені, мені. Секот үшінділа тәсіқылынды. Үш минутта исабатыңыз кірді. Асалла, нәқпіл алалайсыз.
3: Тешіміз пал-пал, ішіміз ғал-ғал. Қайрыз білен қайрыз қайтырымыз. Өпкемізді ішчеден қақуду.
2: Мұкапат полы тарқытылған аман, қайрыз қайтырмен.
4: Құлақны кесіп, қосақны яма аш деген шуда. Күллер хақиқатан тәсті өтті атыды.
5: 90 жылады туғылған 3.10-6% кішінің инабәтлік қарызының қарәлі дайым өтіп кетіді. Оның үстіге қарыз білен қарыз қайтыруды. Ола әм стимал әуісіні иғалмайды, әм қарыз қайтырышқа құрбе етмей ватыды.
2: Бір күне көзімні шындақ ассамла, қарыздырым бірақыл түгеп кеткен болса, Әміне қайтыдың башысам, деп бәхмі арзу қылымын.
0: Сіз қайтыдың башысыңыз болуды. Қарыз білен қарыз қайтырышын тоқтытып, қарызыңызды рәтләп, қарыз қайтырыш планы түзіп, едіраки істимал адетіні етілдірім. Сетіп алалайдыған әмілі күчіңіз болсын, сетіп әлішін рәт қылыдыған кәскелдікіңіз болсын.

Сөйімді тұстыла программымыздың дамылаштыру атымыз, әкеке құшалық қаліпнің чоң құрқатлымыдың етіліп шыққан ғозырдың ебарет. Ондақшы етқанда, айатқы болған қызғылықтың оны сөйішнің ішпадысы дұр. Айатны сөйішнің бірінде қадымы өзіні сөйіштір. Өзіні сөйәліге адам башқыланымы сөйәләйді. Өзіні сөйішні білге адам әр вақыт құшал кейпиятын сақтыялайды. Онда қоса, біз өзімізді қандақ сөйіміз. Бізге мейір муаббет нәдін келуді? Бізге мейір муаббет алды білен, біз туғылға вақытымызда атанымыздың келуді. Шекінсі, бізге мейір муаббет әтрапымыздекі ұрықтыққаларымыз, достырымыз, қызметташтырымыздың келуді. Үшіншісі жәмиеттің келуді. Біз атанымыздың етерлік мехрі мұхаббет аға вақтымызда, күйім аға вақтымызда біздің жүркіміз тоқылуды, біздің өзіміздің сөйішіміз ажайып есіл болуды. Декен психологла, екінда атаныңыздың мехрі мұхаббет аланмыған вақытта, жәмиеттің әтрапыңыздегілердің мехрі мұхаббет аланмыған вақытты мы, сіз өзіңіздің сөйіш, өзіңізді яхшы көріш, өзіңізге есташлық қылыш, өзіңіз білен чықыш бүтіш, өзіңізді пәрвіш қылыш арқылық мы? Мүкеммелік етелейсіз, рой жәттіке ешір қап туған, шу ройыңызды қандыралайсіз, қатыржан бұлалайсіз деп әскерті отыды. Шуға, өзіні сөйішіні біліш керек. Өзіні сөйішінің асасы, өзінің тәпәккүріні оңшаш. Өзінің тәпәккүріні, өзіні сөйдіған частотығы тоғырлаш. Сөзін тоғырлаш, идеясын тоғырлаш, кәйпиятын тоғырлаш. Өзіңі сөйәліге вақтыңда, башқыланы сөйәлейсі. Әнді өзіні сөйге адамда, өзі мұхаббет беріп, өзі пәрвішленіп тұрға адамда, башқыладың ағырыныш болмайды. Әр вақыт күліп тұрды. Мұхаббетлік қалбі білен әр вақыт әтрапы декілеге мұхаббет ата қылалайды. Өзі текі мұхаббет, етерлік мұхаббетке көммей тұрып, мұхаббет пәріш өммей тұрып, башқылағы мұхаббет ата қылыш интайын тәс. Өзі сөйішіні білге адам, өзі әм қалбі яш ғалеті тұрдыға адам. Әнді бұнда кішіні әміміз яқшы көріміз. Кіші сөйгінің өзі айланғанда, нәгілі баса жүйенің сөйгі біле орайды. Шоңлашқа, өзіңізді сөйің, өзгіні сөйің. Сөйіп, әм сөйіліп яша. Шоңа, мұхаббетлік күйлеріміздің ені біріне, сәнің ғозырыңлағы сұны мән, яқтырып аңлағай сілі.

радио толқынларында кет алышыңыз. Ағышып кән өзімдің басқаным бір елім әдәм.

Сүйімдік радио аңғаушылар Мәркіз Қалық радио станысының үзілмәс мелодия программысының бүгінгі күнлік дәмдері мәнім үшеді ақырлашты. Программымызды яқтырып аңғаныңлаға көптен көп рәхмет. Сізі білен қошыш алдыды тұрғаты мән, бірақ әтідікі программымыз текімін ладыр. Аңғаштың әргіз ұнтыққан мағай сілі. Әгер программаларымызды вақытыда аңғанмай қалған болсаңла, станысымыздың радио торығы кіріп, қалыған вақытта қалығанчы аңғысаңла болуды. Бүгінгі программымыздың мәсул мұхәрері бәкіріштіргетісі Амангүл Хәмибулла, назаратшысы Бәхтияр Т

Құрматқының ба? Мәркізі қалық радио станысының Бейджіңдің беріп атқан программысы. Әр оңлышыңыздың қымыты бар.

Сән Салфада, бұтыраны менгеш түргеніңче, шүнчелік мәғрур ұлдыраттың. Бармақтарың телефонуның көніп күлірі үстіде тенімсіз әркетін әтті. Худы сән, ашу бармақтарың білін, менің юрікімні мұжып ойнаватқандек толымы бияран болдым. Мән, ұдылыңдекі Салфағы үйленгенімче ұлдырып, ағзымден чыққан тамакының ұслары арсыда саңа қардым. Сән, тамакының көк үш тұмалары арыстын көзімге тейхімі чырайлық көрініп аттаттың. Оның білен ажырышып кетіп сізе. Ауазың, ағзыңдың әмәс, қолыңдекі телефондың шықып атқандек, толымы еқімсіз аңнандым. Сән, ашу сөзің арқылық менің бәқсіз тұрмышымға бөсіп кіріп аттаттың. Яғачы үчін яғаш еліме бәк мұйым, дедім мән. Бұл немдегін аңыз? Начар елім ішілтілген ішкі яғаш патисі аман ажырап кетеді кен. Күліштірің ажайып еқімліқ еді. Сән, әр қитым ұшындақ авазды күлгеніңді, мән, яғы түшіп, жаранлап чықылып кетіп атқан жанан чынының авазын аңығандық болады. Ұтчақлада, сенің татлық күлкен төкіліп тұрған гүлдәкләулеріңге, сүзік бойныңға мұхаббет білен қарайдым. Бұланың әмісі бұрынғы ішла еді. Хазыр, ұттырымыздікі, жемжетлік басқан

Фырқат, телефон номерыңызды да беріңе. Ала қылышып тұрайлы. Деді Гүлпәрі көздерімге насылынып қарап. Айпәрі бөлі дұғы, дедім мен. Вай меңі, оныңдың сорап, бешім он әмәс менің. Мана, дедім мен оныңға арамғақның тәшвік қартысыны беріп. О, аялымның кіріп қылыштың қоққан бос керек. Картаны дархал сом кісіғы салды. Шыныңдың нәтші күлі өтіп, Гүлпәрейден телефон келді. О, мені тамақ чақырған еді.

Бірақ ұмы бір сәбәп болды. Бұл қыл тұрмышының мұ өзгеті ләстін тетіп үйрей бәдім. Бір айыл болай дегенде, Гүлпәрей тұрыпла мені үздімәс болу алды. Мән телефон қысамы амма етті. Бір күні тойықсыз оныңдың телефон кеп қалды. Фырқат, яқшымсыз. Бүгін көршейлі, вақтыңыз ба мұды? Әлбәтті ба, қаяды көршіміз. Болды, түштен кен арамғайыңыз қылып барымыз. Хош әмізді. Гүлпәрейнің барымыз деген сөздің біраз қалетілік ес қылдым. Шындақтымы, іштен түшіп, ұдылла арамғақы қайттым. Юркім шөтчағда, сән білін тоныштығалықымны сәскен бос керек, аячандың дөпілдіп кетіп ататты. Бір чағда, сән ішіктің мәғрур кіріп келдің. Узын чашырың елкенді елпініп дұратты. Юған көздірің ирақтылла адамны әймен дұратты. Қадамдарың бағансыр екілап келіп ататты.

көңіл деген ажайыпы. Саңылы қарап, еніңді білі келуатқан Гүлпәреге дейқатын қымапты мен. Істек орнымдан тұрып, сілебден саламлаштым. Қене, келіңла мейхмалла. Күткіші қыз Айпәрейнің айрымханыға деген сөзеге асасан, сіләні мұшы айрымханыға. Яни, біз тонжы тонышқан Қошмеғыз айрымханысығы башылды. Азырақ вақыт өткіз вейтіп, мән мүкірдім. Көзімге бір пачы от боп көріндім. Алыран күңілігін ақ сүзік рәнгенге бәхімі ярашқан еді. Бұл достым Райхан болыды. Біз ұлтырып оған дейкен Гүлбәрей өзі білен білікеген қызны. Яни, сәні тоныштырды. Шәрлік сәнәт өмектіштейдім. Шындақ мұ, тонышқынымға бәхуш алмен. Растен дейсәм, шучағда сән білен бәкірек тонышып келішіні қалап келу ататтым. Тұйықсыз қалламға, мұны Гүлбәрей мұ сұртқы чықып кәсіп ұманды, деген ғиял келді. Әмі Гүлбәрей ғиялымны біліп қалдығандек, оныңға әнді кіп қарадым. Бірақ Гүлбәрейнің көзлердегі тоныш нұрдың мән көмен қыған қараңғылықның вәхімісі әсла көрінмейді.

Әйлі ұқ көңіл ұйдың. Маңа әр қандық кәптен дәвер әттің. Адетті бәхімі иғыр бейсіг ұйдың. Бірақ, ішкіміз көрішкенді шөнчілік шоқ боп кетәттіңгі бәйіні 5-6 яшлық қызлағыл ұқшап қалаттың. Қызық ері, мән білән параңлышып, өзің көліп тіліқіп кетәттің. Мән мұсаңа бәхілі амырақ едім. Бір әкін көрішемей қасам, құды бір нәсемнің йоқтып қойғандай боп қалаттым. Бірақ, саңы шөнчі амырақ болсам, аялымдың қылчымы көңілімнің еріқіп бақмадым. Айламдың, қызымдың қылчымы ерақлыш бақмадым. Аялымдың ажырышыны болса, ойлапым бақмыған едім. Чүнкі, мән еч кімні аялымның сөйгендек сөйіп бақмыған едім. Бұ дүнияда еч кім мұ менің аялымның орнына басамайды.

Қадірлі достым, аңлаватқаныңыз Мәркез Халық Радио Станциясының радио жорны программасы. Мән риясатчы достыңыз Шерингүл Тоқты. Дектіңіз, бүгінгі радио жорны программасы орлаштырылған Рахила Варысының «Ұшырышыш» намлық екайысты болсын.

0: Кайван бақса, ұламы оқшашылы тоқтымай кепек чықырды. Бұл кепеклерінің әмісі, өй ішчедікі чаң тозаларының мұйым келішмен бәсі. Ишкендісі, тозансыман салжа қатарлық микроорганизмла. Тер оғақлары болған ішкен, ұланы озуқлы қылдыған тозансыман салжыламы тәбейлі аз болмайды. Уланың чықырындылары вә қалдықлары оқшашыла өйдікі чаң тозалар үшін бір кішілік төкпі қойшуды. Әлбәтті, бактерия, зәмбұрғыламы бұл озықлық мәнбәлеріні бош қойу әтмейді. Ула ішчеді көпіп, зор үйді. Үшіншісі, әр қыл тоқылма бұйымла. Өйдікі әр қыл рақтын тікілген бұйымла жүмледен кірілік, дериз пәрдісі, ұйытқан көрпә, киім кечек қатарлықламы өй ішедікі чаң тозаның келіш мәнбәсі есаплынды. Күнделік ішілті жәрияны да, адам бәдіні вә бұ бұйымла арсыдікі өзіра ұшырышыш, сүркіліш қатарлықланың әммісі көз білән байқаш тәс болған ұшшақ талаланы ауа құйып берді. Бұ ұшшақ талаламы чаң тозанға айлынып өйгі ешірініп алыды. Төтіншісі, ашқанды да тамақ ішімі мәнбә бола алайды. Тамақ әткенде сіз бұз татқын ашқан тағдырды му, еніла аз мұқтардегі бұз әтрапқы тарқылып кетіші мүмкін. Ула әміш епішқақ болып, интайын жайыл чаң тозан топлашқан районға айылып қалыды. Бәшіндісі, құрылыш, безәш материалларының өз-өзінің қор үтіші. Өй ішедегі кішілерінің пағалеті еліп келген чаң тозандың башқа, өйінің өзімі чаң тозаны шіләп чықырды. Там юзідікі суалғу, гәж, яғаш материалары, зиш тақтылық өй жазылары қатарлықла, вақытның өтішігі әгішіп, енік дәрежеді оксетілініп, вә емірілеп, интайын ұшақ данчы мадыланы асылы қалады. Сыр, елім қатарлық материалла, қетшіш вә конраш жерянда давамлық микро зәрежеләні қойып берішім мүмкін. Яна өйдегі пол ұпыраш жерянада яғаш қырындысы зәрежелері пайда болуды. Әгер фарфор қыш болса, фарфор қышының уланған еркідегі чак толдырыш доғырысы му астаста уақланды. Шуңа, өй ішедегі әр қыл бойымла, шындақлы адам вә әрмек айваланың әмісі чаң тозаланы ішіліп чықарғычы есаплынды. Бұны одың башқа, ішіктері езіләні чың таққыған тағдырды му, өй сұртыдегі чаң тозалай яналы әр қыл ұсылла білән өй ішіге оғырлық чықырды. Ондақта өй сұртыдегі чаң тозалай қандақсығы оғырлық чықырды. Біріншісі, ішікнің үйочығы вә дериз рамкісің үйочығыды. Герче ішіктері езілен найды чың етілген болсы му, әмма PM10, PM10-дан 5-кі оқшаш, диаметері пәкәт бір нәчі микрометр келедіған данчы мадылағы ниспәттен етқанда, дериз білен дериз рамкісі арысыдекі үйочық, ішік білен болсығы арысыдекі үйочық, ентайын азады бойшылық есаплынды. Оның башқа, ішік терезләдің сұр, чаң тозалла ене шамал чықырыш тұрбісі, ауа тәңшігіш тұрбісі білен там арсыдегі үйчіқладымы өй ішіге кірәләйді. Шкенжісі, адамләнің кіріп чықшы. Әр қетім, біраз сұртын қайтып кәгенде, ішікнің айты қысқы вақыт ашқан тағдырдымы, сұртке ауа чаң тозан білен өй ішіге кірді. Оның стіге, ауадегі чаң тозандың башқа сұртын қайтып кәгеләмі чаң тозанның үк тұшығычысы болып қалалайды. Өй сұртыда, ауадегі әр қыл микро зәрежелер біздің киім кечек вә чечімізгі епшу алыды. Аяғының чәмі му, ел юзідегі чаң тозалла білен тұшып кетуді. Бұланың әммісі адам білен білі өйгі кірді. Оның башқа біз сұрттын еліп кеген тез йолланма, қағаз ешкігі му, оқшашты чаң тозан чаптышып қаған бұл үші мүмкін. Уланы чуғанда шүп кеткен кепехлі оқшашла зор мақтардегі чаң тозалланы тәқдім қылуды. Шындақ дейшкі болуды ке, ішіктер езіләні япқанда, әқиқаттан бір қысым чаң тозалланың өй ішігі кіршіні азайт қылы болуды. Декен, бұл қыл ұсыл арқылық чаң тозалланы толық тосышымы мүмкен әмес. Чаң тозанны әң яқсы вақтыды тазалаш керек. Йоқырды әйтіп өткініміздек, чаң тозанның тәркебі интайын мүрекгеп болып, іштеде саламәтлік зиялық тәркіплерінің болыштың сақланғылы болмайды. Мәселен, тозансыман салжының қалдықлары вә чықырындылары найды көп ұшырайдыған анафлактогенғы тәбі. Оныңдың башқа, өй ішедегі өй жиһазылары, кресло материалдардегі күйішіні тосқычы мадда, микросулио, сұрттен келген данчы мадала ішедегі ығыр металла, вә башқа ұзақы созылдыған бұлғымыланың әмісі бұл чаң тозалланың ішігі ешірінған болуды. Бұл чаң тозанла адам маңғанда, яки ауа иқымының тәвірінішіде қайтыдың ауағы сыңшып, тере, еғіз бұрын қатарлық ұсыла арқылық адам бәдініге кіріп, зиялық мадыланы адам бәдінде топлаштыру етші мүмкін. Бұлып мұ бұвақ, яки әрмек айвыны ба айылы үшін етқанда, бұвақ вә әрмек айвалла әр қыл жисымларының сұртқы юзіні ғажылған вақытта, бұл чаң тозалланы тихымы асалы бәдәнгі сөміріп алады. Шоңа әр күні чықып тұрдыған чаң тозалланы әң яқсы вақытыда тазалаш керек. Әлбәтте, түвендегі бір қысым чараларымыз сіздің қызмет мақтарыңыздың азайта алайды. Мәселен, Öyde daim hava saplaştırgıçını içip durganda, şamalda uçup çıkan çan tozallarını süzüş perdesiyle sümür bağlı buludu. İşikten kirgenden keyin derhal ayak almaştırış, tez yollanma kağız yeşikini pekat dalan orumda koyup, öy içige ilip kırmaslık gerek. Bunda kığanda çan tozanın kiliş membesini azayt kılıp oludu. Elbette, bizden mutlak çan tozansız öyde yaşımız mümkün emez. Pekat vaktada tazılsakla, kırmaydıgan tüşüge yok bu çan tozalla, emeliyeti oyuncu ola kokunuşluk mu emez? Kandaklı bu musun, çan tozan bilen belli duruş, esil dalı turmuşumuzdan bir kısmı.
1: Buradar, siz bu beyhatarlı kalpın neymiş ki olmay toksiklik kesip koysayız.
2: Sıkta, bunun da taz günelmedim.
1: Bu beyhatarlı küçün emez mi?
2: Ek avarçılık kendip çoğu. Çeçimini bayılı yasap kanttım. Bunu keysem çeçimini biz buzuydu diken.
1: Ey, çaç, erkanç peçet bolsun mu? Vakka çıkanı başını koğdayalmaydı. Ama beyhatarlı kalpki, altlılık peyette sizin ecellik zahmında saklap kaldı emez mi? Oylup yıkın, kayısı bekirek avarçılık.
2: Doğru, bir hatalık mıyım? Toksiklik mingende kalpak işini adet kılsak bulgudek. Bir yakşı adet köpeyse, bir çoğun yuşurun kalpini azaytudu.
3: Toksiklik mingende bir hatalık kalpakını doğru kivilim. Bir hatalık kalpakı sizin kolgudaydı.
0: Kadirlik dostlar, aynak kündülük turmuşumuzda köp uçuraydıgan boyun bulu süptü bilen onun nurgun kızgarlık bilimle yuşurangan. Aynakının nur kaytırışıda on sol hukumu yok. Eğer siz bir dostunuzga on kolunuzun planlasınız, andın aynakı burulup okşaş bir kolunuzun planlasınız, aynakten sizden hakikaten sol kolunuzun planlatkallıkınızı baykaysız. Halbuki bu pekat bizden adet karakterlik alda özümüzün sürütü bilen riyallıkta biz malum boşluk münasiydi bağı adep kargalıkımızdan boğan. Onun hakiki ekvalı pekat nurunun adi halda kaytırılgallıkıdan halas. Aynakının psikikilik təsiri. Uzun vaqt özünün obrazı tikilip qaraş özünün yuqur mülçerleş effekti deb atıldığan bir xil psixikilik hadisini keltirib chiqarishi mumkin. Kişiler özünün aynak tasvirda daim güzel narsalarni bayqsa, süpat jihatda özge bo'lgan ishonch yuqur ko'tarilishi mumkin. Onundan başqa ba'zi psixikilik tajribalardan isbotlanishicha, daim aynakka qarab turadigan kishilar özünü tuzashga va kayfiyatni tanishga mahir kildikan. Halbuki aynakka haddan ziyoda tayinib olish tashqi qiyofatdan tashvishlanishni keltirib chiqarib, o'z-o'zini tasvirlashdagi salbiy omillarni o'z Müziksiz çoğun aytıp, zörür bulmağın ciddilik duyğusunu keltürüp çıkardıken. Aynaklik sırlık orda. Bazı köngül etiş bağıtçıları ya ki muzeylada biz daim mürekkep aynak sırlık ordusunu köreleyimiz. Bu sırlık ordula özüra girelişip ketken ve sundurulgan nurgun aynakla arkılık karmak rastda körünsümü. Ameliyette aynak içini körüngen sansızlığa yollarını asıl kılıp, kişilerin boşluk seziş iktidari ve hüküm kılış iktidarını sanaydı. Nur dastisini bölgüş. Nur dastisini bölgüş bir xil ilmi təcrübədə kən işlətildiğən üskünə, bulub mu fiziki sahəsidə. O, aynəknin qismən nur qaytırış və qismən nur ötküzüş alaydılıkların paydalınıb, yəkin nur dastisi arqılıq, mürəkkəb optikilik təkşirşib barıdı. Məsələn, kvant fizikisi təcrübəsidə nur dastisi bölgüşünün qoşu uçuqluq, interferensiya təcrübəsigə işlətib, lazer nuri yəki başqa şəkildəki nur dolqınını oxşaş bolmağan yönlüşkü bölüş arqılıq, onun interferensiya əndisini tədqiq qılıb oludu. Bu qolunuşla alımlarının texmi çonqur qatlamdaki təbiyyət qanuniyyətini düşünüşüki yardan bərgən. Qata tuyğu və xiyali tuyğu. Sehirgərlə daim aynəknin nur qaytırış alaydılıkıdan paydalanıb, hər xil xata tuyğularını payda qılıb, tamaşbılarının dixtini tartıdı. Məsələn, köp aynəkni əbçilik bilən orunlaşdırış arqılıq, tosılğan cisimni tamaşbılarının köz aldıdın yox dividudu. Bu texnika, bulonni toğru hesablaş və orunlaşdırışını tələb qılıb, aynəknin mənzirini toğru sundurışı və əks ətdürşüqü kapalətli qılıdı. Quyaş energiyasını toplaş. Hazırkı zaman fen teknikistan taraqiyyatı zor miqdardaki yayısman aynakni fokuslaş tipidiki quyaş energiyasından paydalanıp tok tarqıtış üskünsüge işletti. Bu yuqarı aynaklıktaki parabola yüzi orunlaştırılgan çoğun tipdiki aynakla arqılıq quyaş nuri bir noktığa ya ki bir sızıqa merkezleşip şu haman ısıqlıq energiyasını zor derecede aşırıp şu arqılıq yuqarı önümlük tok tarqıtıdı. Bu texnika təbiyyət dünyasıdaki qayta asıl bulduğun baylıqlardan toluq paydalanılan bulub, kəlgüsü energiya tərəqiyyatının mühim yönelişinin biri hesablandı. Aynakdaki nurgun qızqarlıq bilimlə üstüdə izinliş arqılıq, biz onun nurgun sahədəki özgüç alaylıqlarını bilib aldıq. Aynak gerçi adi bolsunmu, lakin onun qımı mol əqil parasətlə yoşurunqa.
4: Bugün biz insanla hayati duş kilovatqan ən çoğun təhdid nimə digən temidə toxtalımız.
2: Məncə uruş. İkinci dünya urushida qaza qilganlar 70 milliondan oshdi.
5: Minoch acharchilik, Yer şəhərdə 800 milyondan artıq adam yenilə açarçılıq içində durub atıdı.
0: Vaba və mühit bulğunuşumu naydı qorqunuşluq.
4: Şündaq. Əməliyyətdə buladın başqa, yəni biz körüb durub körməz ki, salıdığan bir xil hayatlıq təhdidi var.
0: O nəmə?
4: Tamam, küçük iş.

Дело арқылық қануны түшендіріш. Қанун маддыланы жаллық ұчқы еш беріш. Үрметік радио аңғычыла, аңлаватқыныңла Мәркізі Халық Радио Станцының қанун линиясы программысы. Мән Арапат Өсенжан. Алды білен бүгінгі программымыздың қысқычы мәзмұнлары құлақ салғайсыла. Қатнаш хадысы де өліп кетсе, жан оқшаш, қымыты оқшаш болмысы боламды. Али мәйтәпті оқуатқан оқуғычының бұрынғы оқыш үшчөріні өз мәйілчі тәкшірсе, шәқсиет оқуқы зияны еткен боламды. Ішчі тасадыбі өліп кетсе, зады кімнің сәвәлікі болуды. Соғды орылдыры тәшуқат варақтысыдікі сетіш бағасы бойынша хисабат қылышы керек мұ? Дәнекмұла бүгінгі программымыздың тәпсілі мәзмұлырды болсын.

Сода орынлары тәшвиқат варақысыдегі сетеш бағасы бойынша есабат қылышы керек мұ? Шаули пиадылар кодсіні айынуатқанда тәшвиқат варақысыдың бірді тапшыру алды. Оныңда Туышин айыл электр үскілдірі шәртісі дұқанның ичілғалықыны тәбірікләш мұнасеті білән сетішіні тезілтіш паалетіні елғы қойды. Талап сетивелішіңізді қаршы алымыз деп езілғаныды. Шаули тәшвиқат варақысыдегі хатыры компьютерға қызықып қалды. Оныңда хатыр компьютерінің сөріті чықырылған. Хәмді Шүнджи NB360 хатыры компьютері. Бахасы 4888 юан. Сетішіні тезілтіш мәзгілді нәқмал білән тәмілләшке капалетті қылынды деп езілғаныды. Шаули тәшвиқат варақысыда зақланған сетішіні тезілтіш мәзгілді Туышин айыла электр үскілдірі шәртісіге хатыр компьютеріні сетіп алғалы барды. Бірақ о пул тапшырыш орныға есабат қылғалы барғанда, сетішіні тезілтіш бахасыдегі компьютерінің сетіліп болғалықыны, әсілдегі 5888 юанлық баха бойынша сетілдіғалықыдың хабар тапты. Ондақта Шаули Туышин айыла электр үскілдірі шәртісідің хатыр компьютеріні 4888 юанге сетіп берішіні тәләп қылсы боламды.

Әқтәләп қанун дәстурда бұныңғы мұнасеттік төәнікеде қанун мадылыр бар. 472-ci мадда. Чақырық башқалар білән тоқтам төзішіні арзу қаладыған мәқсәт ішпадысыны көрстуду. Бұ мәқсәт ішпадысы төәндікі шәртләрге ұйғын келіші керек. 1. Мәзмони конкрет бәлгеленіші керек. 2. Чақырылғычы мақұлық бәрген хаман чақырғычының шу мәқсәт ішпадысының чәклімісіге ұшырайдығалықы иніқ бүлдірілініші керек. 473-ci мадда. Чақырық тәклипі башқаларының өзіге чақырық берішіні арзу қылыдыған ішпадыны көрстуду. Ким артуқ қылып сетіш еланы, херидар чақырыш еланы, пайчекіге херидар чақырыш түшендірмісі, зайым топлаш чарысы, фон топлаш түшендірмісі, соды еланы вән тәшвиқат, әвәтілген баха жәдвілі қатарлықлар чақырық тәклипі болуду. Соды еланы вән тәшвиқатының мәзмуни чақырық тәклипінің шәртлерге ұйғын болса, чақырық есаплануду. Әқтіліп қанун дәстурының 472-ci мадысыда чақырық бәлгіленді. Чақырықны тоқтам түзішіні тәләп қылыш деп түшініш кімі болуду. Бір тарап, яны бір тарап білән тоқтам түзмәкчі болса, яны бір тарапке чақырық қылышы керек. Яны бір тарап шәртлеріні муапық деп қарса, қошылымен деген вәдіні беріші керек. Шындақ болғанда, ішкі тарап отырса да тоқтам шәкелінуду. Чақырықтың башқа Әқтәләп қанун дәстурының 473-ci мадысыда чақырық тәклипі, яны башқаларыны өзге чақырық қылышқа тәклип қылыш бәлгіленді. Әқтәләп қанун дәстурының 472-ci мадысыдегі бәлгілімеге асасланғанда чақырықның шәкелленіші үшін муайян шәрт хазырлынышы керек. 1. Мәзмуни конкрет бәлгілінішы керек. Мәсілен, Соды сарайының алдыдегі мал сатқычы Hava tanışıgış 1999 yöndən sitilib atıdı. Dərhal sitivilən dəb tolav atqan bolsumu, hava tanışıgışının tipi inək bulmaqışqa çakırıq bulub şəkillənməydi. Bıraq Soğud Sarıydiki mal sitiş yitəkçisi yolucularga məlum hava tanışıgışını körstüb durub. Mavu XX tiplik hava tanışıgışını 1999 yöndək alaydı bahada sitib berəy digən bolsa çakırıq şəkillənidu. 2. Чақырылғычыда чақырылыш мәзмунының чәклімісіге ұшыраш мәқсті болуду. Мәсілен, баха талышыш давамыда мал сетіші тәкчісі Маву хава тәңшігішіне 1999 енгі берей. Бірақ директордың сорап бақай. Сәл тәхір қылан деген болса, чақырық шәкілленмейді. Әқтәләп қанун дәстурының 473-ci мадысыға асасланғанда соды еланы вән тәшвиқаты принцип жәхәттен чақырық тәклипі есаплануды. Бірақ мәзмуни чақырық шәртіге ұйғын болса чақырық шәкілленуді. Бұ мисалдегі тәшвиқат вәрәқісі де мәсулатның типі бағасы бесілген, мәзмуни конкрет бекітілген, сетішіні тезілтіш мәзгілі де нәхмал білін тәмінләшке Kapaletlik kılınıdu deyiş, çakırgıcıda çakırlışının çəklimisiga uçuraş məqsidinin barlıqını bildirdi. Təşviqat vərəqisidin çakırıq şəkillengen. Şauli təşviqat vərəqisida izahat berilgen setişini tezildiş məzgildiki xatır kompüterini setival alaydı. Tuşin alayda elektr üskülleri şəhərtüsmü təşviqat vərəqisida iniq yızılgan baha boyca Şauliğa setib berişi kerek.

0: Мен нұрғын үш қызметчіні башқұрып, миллионлап байлық ярты атым. Ішіні мен ке, қаным көчі баш тапшырыш, қарханычыланың дәсма исі.
1: Кишилер мені чолкан дейді. Тамашығылар, мәстанылыр мені алқышлайды. Ама мен қаным көчі баш тапшырышының сәнәт саасыдеке әң мұйым дәсма емшкәлігін ұнтып қалмадым.
0: Менің бейвасты көрсіш үйін сансызлыған кишилер көңіл бұлдыған қызық нұқта. Мен бір иғыз кепілелла стимачыланың көңіл нұқта алаймын. Мен бейвасты көрсітіп мал сатқычы. Қанун бойынша баш тапшырыш, тижаретнің яқшы үрішінің алдын кіші әпті. Мен бұны білемен.
2: Сіз чолпан бұлыш білен бірге, алды білен бір пұқыра. Муапкет қазыш үчін алды білен лайық тәкіл пұқыра бұлышымыз керек. Қанун бойынша баш тапшырайлы.
3: Қызы, бүгін аныңызға үнді дал номер етіп берішке вақтыңыз шыққан.

0: Мен жығылыштым, қайтқан екен қыптер ая.
1: Атаның білән бір құруды тұрымыз, әмі вақтымыз ұдыл кәмейді.
2: Вей, ана, ауазыңыз бұтып қапты ғо.
3: Зұқам деп қағылы қылы болды, әсіреп қамысын деп сізі демегейдім.
4: Атаның білән бір шәрді тұрымыз, әмі күнліп-күнліп вақтымыз ұдыл кәмейді.
1: Ата-анымыз білән тән қошал бұлышқа вақтымыз ұдыл келсін.
5: Апа, сіз сұлы ойындыған вақытында мән сүрекке әп қояй.
1: Өйдекілі білән қошал қорам жән бұлышқа вақтымыз ұдыл келсін.
6: Ата-анамның сағламықын тілеймен.
1: Ата-анымызды сиғынышқа вақтымыз ұдыл келсін.
4: Дада, ана, біз келдік.
7: Бұа, мұма.

Мыңны тырышып етіштіруді. Кван пән техникісі, мені үскіні олаш, тәнлік әқли иқтадар қатарлық кәлгісі кәсіптләнің ұқтысатының ең еш ноқтысыға айлынышыны елгері сүріді. Бұл ел кіргенің бойан дөлітіміздің сөни әқіл кәсіпінің хайаты күчі орғып, ярқын ноқтыла кәуділәнді. Асастан қарағанда, есаплаш күчі түгініні чөрідіп, 70-тің артық есаплаш күчі чоң елі ясалған. Қолыныш жәтін қарығанда, сөни әқіл тәтқи қылып етеш, лахилаш, ішләп чықырыш, ясаш, сүпәт тәкшіріш, асыраш қатарлық бүтін зәнжірге асас жәтін сыңдырлыйын. Төзәш жәтін қарығанда, 200-ге еқін сөни әқіл ашқышлық өлчімі муапкетлік тәтқи қылып түзілген. Бұл ел санаат вә ұчырлаштырыш министерліқи сөни әқіл қошылған, машина адам қошылған, санаат интернет қошылған қатарлық әмілі қолынышчан мұхетіні етіштірішіні яныму қанат ейдіріп, кәсіпләнің еңілініш дәрежесіні өстірішкі түрткі болады. Шының білен бір вақытта нұрғын нұқтылық сахаләге қарата, еқінда бір қатар қаратмылық сиясәтлі мәркезлік илан қылынады. Бұ, әқли торлашқан ең энергиялік автомобил кәсіпі тәрәқиятының 15-ші 5 жылық ерек планы. Отыра кичек қарқаланың тәрәқиятыны ілгері сүрішінің 15-ші 5 жылық ерек планы қатарлықланы өз сеге алады. Учур хабарлыш кәсіби жәтті 6-ci, 15-ci 5 yıllık plan məzgirliki ən mühim nöqtə qılınıb, yadroluq texnikada ötkəlgə ucum qılış, texniki sınıqı və ölçəm təqi qılıb yasaş tezlətilib, 6-ci ni soduğa işildişkə yaxşı tayarlıq qılınıdı.

0: Hörmətli radio dinləyicilər. Mehmanxallada yataq qaytırış vaxtını elastik tənşəşni işqə aşırıqlı bolamdı. Muxbirimiz Məhliya İbrahim bu əxti xəbər verirdi.
1: Uzundan buyan saat 14-də kiriş, saat 12-də yataqını qaytırış dövlət işçidiki Mehmansaray kəsbinin umumizlik qollandıqan adeti bulub gəlgən idi. Bugünkü gündə səpərgə çıxış usulunun könsiri köp xilişiqə əgişib, istimalçıların mülazimət təsiratıqı boğan təlibi özlüksüz yoxuru götürülüb, bu kəsb adeti astasta buzub taşlandı. Bir qısım mehmansarayla 24 saat yataq qaytırış tüzümün yolu qoyuşqa başladı. Mehmanlarının əmili köçüb kiriş vaxtıdan başlap, artıq haqq eylənmədi. Mehmansaraylarının yataq orunlaşdırışıqı qolaylıq yartışdın, mehmanlarının səpirgi qolaylıq yartışıqıçə özgürüşünün arqısı da, aldı bilən, mehmansaray kəsbinin köp mənbəlik bazar ehtiyacıqı təşəbbüskarlıq bilən inkas qaytırışı ba. Şəndongda təşürüş xizməti bilən şüğullandıqan Li Jiabang bu vaxtı çoğqır təsiratqı igə. Bir qitim komandorobqığı çıqqanda əmkarlaşqıçı tərəpinin işi çıqıp qilip mehmanxanı saxlap durğan. O, yataqın qaytırış vaxtı bulup qağalıqını görüb, dərhal mülazimət subsığı berib, vaxtını uzartışını ıltımas qılğan. Qarış tərəp, yataq qısboğaşqa 20 günlük yataq pulu alıdıqalıqını etqan. Kiyin, qayt-qayta pikir almaşdırğandan kiyin saat 15-ki keçik duruş, yana bir saatlik haq ilişqi pütüşkən. Bu pul köp olmusumu, likin yataqda turuvatqanda təşvişlinişdin xali bolamağan. Həmkarlaşqıçı tərəp kəlgəndən kiyin, o aldırab dinəb yataqını qaytırıp sırtqı çıxqan. Bəzi üskünlətdə yataqda unutulub qağılı tas qalğan. Li Jiabangın etişçə, əgər mehmansaray əmili kiriş vaxtı boyca haqqı hesablasa, xizmətli bemalal bir tərəp qılıb bulub, andın yataqını qaytıra alaydı ikən. Şunodan kiyin o mehmansaray zakaz qılğanda aldı bilən elastiklik yataqını qaytırdığan yataqını tanlığan. Көп вақытларда чоқым 24 сағатқа тоқызуш емес. Бәлки бұл хил эластикілік адамның көңілін хатыржам қылып, ішлани бемалал орынлаштырушыны таллаш қыла алады. Былтыр пенсияға шыққан ханалық бовай Ли Жамин хотыны билан Жыжан Ханжоғы саяатқа барған. О Шихо көліне бір түштен бұрын айланғандан кейін түште мехманханаға қайтып арам еліп, түшлік ұйқыны ұхлағандан кейін давамлық айнышны ойлаған. Нәтижеде саат 11-ден 30 минут өткенде алдыспыдан телефон келіп, Әрхутын ішкейләнгә саат 12-де ятақны қайтырышны әскәрткен. Лиджамин, аялының қамбесімінің сәл йоқыр болғанлықтың бір саат артық тұрсы болыдыған, яғы болмайдығалықыны сорғанда, қарыш тарап ятақны заказ қып болғанлықыны. Ән көп болғанда саат 12-ден 30 минут өткенгече кечік тұрсы болдығалықыны айтқан. Ішкейлән амалсыз, алдырап тенеп, юк тақларын жығыштырып, залды олтырып, саат 14-тен ашқанда андын әсіге келген. Әсілдеке пиландеке Ленин ибадатханасыға мы бара алмаған. Яшанғаланың көпеншісінің түшті ұқылайдыған адыты ба. Түшлік ұйқыны көпірек ұқылаш саят қылыш тәсіратының еқұры көтірішті ентайын мұйым. Лиджаминның етішчі, кейін бір қитім Сычуан Чыңдоғы барғанда мехмансарайды саат 14 кеше кечік түргілі болған. О, құтыны білән түшлік тамақны хатыржам ұқылап, түштен кейін ене тар көчіланы аралыған. Стимачыларның ихтияжыға асасан, текімі көп мехмансарайла инчікі башқұрыш арқылық мұлазыметіне әлалаштырыш бошлықыны қезіп чықты. Мұқпір Бейджандегі нұрғын мехмансарайларыны зиярат қылып, керче көп сандегі мехмансарайларда 24 сағат ішіде ятақны қайтыруш түзімей рәсімі елгі қойылмаған болсыму, лекен эластикалық ятақ қайтыруш, жалық партырап қылыш омомюзік ұсылға айланғалықыны байқаған. Мәсілен, Чанжи мехманханысының әзалары ятақны сағат 14 кіші кечік тұрсы болады деген. Мәсілен, Хилтон, Хуанпин, Лифон, Хантин қатарлық мехмансарайларымы ихтияжға асасан вақытны муапық ұзарсы болады деген. Біз нұрғын мехманның түн жүкіне ерім кетілі ятақы етіп келіп, әдісі 3 сағат 12-ді ятақыны қайтырышқы сөйләнгәлігіне, дәмеліш вақтының етәлік әмәсікіні байқыдық. Чонжин Чинжу мехмансарайы Нәмбин Юли дүкан баштығы Гонгшин Юй мұндақты дей. 2025-жылы 9-ші айдан башлап, Чинжу, Чонжин, Гуйжу, Гуйян, Шанши, Шиандеки 40-ке яқын дүканның қысмен сұпылары 24 сағат өй қайтырыш түзімін елгі қойып, текімі көп мехманларға қолайлық яртып берді. Эластик ятақ қайтырушының мехмансарайға еліп келген бесім үстуді тоқталғанда, Гонгшин Юй мұндақты дей. Азір 24 сағат толық тұрдыған мехманлар интайын аз. Нормал нөвәтчілік қылсыла тағабыл тұрғылы болуды. Мехман ханымы әркетчен таздық нөвәт қетімені көп әйтмейді. Бірақ эластик

керек. Яңлеу мұны ланы білдірді. Түз үшер ақының алдыны елішта, пәкәт бір қыл емеклік, яки мәлім бір қыл сақтыны сақлаш ұсылығыны тайнышқы болмайды. Әқиқи өнімдік ұсыл, сағлам емек ішмек, қанун етлік әркет вә өлчәмлік тәкшірішіні бірләштүрішден ибарет. Бірінде, майсызрақ еш. Үшейнің жүгіні еніхілдіш керек. Күнділік емек ішмекдә иғыр май, иғыр туз, майды пішіріш, кавап қылыш, тузлаш вә зияды атчық ғыдығылығычы емекләні істеймал қылышны азайтыш. Узақ мұддәт кечілік тамақ еш вә зияды көп ебіліштін сақылыныш керек. Еңі көктат, мейвет чивә, данлық сыра әт, пұрча қатарлық емеклі таласы мол болған емеклеріні муапық көп әйтіш керек. Емеклі таласы үчейнің лөмілдішіні елігері сүріп, тәрәтілі шалдыны яқшылайды. Шындақла, үчейнің микроэкологиясының қоғдашқымы пайдалық. Адатте яна қануниетлік су ішке диққат қылыш. Узын мұддат су ішес етерлік болмаслық сәбәбіден, чоң тәрәтінің бейнормалышып кетішінің алдыны еліш керек. Ішкенде, узақ олтыруш үчейнің сүрәт астылдыш конуксыға айнып қамысын. Узақ мұддат олтырғанда үчейнің лөмілдіші астылап, семізлік, метаболизм нормалсызлығы қатарлық мәселе қошылып келеді. Адеттегі кішілі әр аптада аз дегенде 150 минут отыр хал сыйжылықтығы оксигенлық әрекет қылыш тәусия қылынады. Hürmetli radyo dinleyiciler, bu kıtımkı çunguğu nazar programımız müşiyet ahırlaştı. Programımızın dektori Şerin Gültoğdi. Mesul muhariri Nozgül Emir, Enver Erkin. Nazar açısı Arapa Tüzencan. Hem de dikkatinle stansiyamızın anıtlış aldı durgan başka sarkıl programlar da bulsun.

0: رئيس خونشوجو شينجانغا زجل كونغل بلب دقت قلب شينجانغنا پاال تشویق قلب و تونشتروب تایوالی قیرنداشلارنن شينجانغا بولغان چونشنه چونقرلاشتروشقا شينجانغ بلن تایوالنن علماشتروشی همکارلقنی ایلگر سروشکه پاال توخب قوشب کلدنگز شينجانغا داواملق كونغل بلب و قوللاب اكي جاي عمسي بولوبمو ياش اولادلارنن علماشتروشی هم تردک بولوشقا كش قوشب İki qırğaqdikilər bir ailə deyən ideyəni kişilər qəlbigə teqman çonqır sındırışınızni. İqtisad soda həmkarlıqını çonqırlaşdırışqı küş qoşub, teqmi köp Tayvanlik sodigər, Tayvan karxansının Şincanğa məbləq selib, kəsibini gülləndirişigi türtkı bolışınızni. Jongo Şincan hikayesini yaxşı üzləşgi küş qoşub, məmlikət işçi sırtıriki teqmi köp dostnın əqiqi istroluq, Umumizlik Jongo Şinjangni tushunishini ilgiri surishingizni umid qilaman. Şinjang Tayvanga qaratilgan e'tibor siyosatlarini astoydil amaliyalashtirib, mulozimat kapaltini a'lolashtirib, Tayvanlik savdogarlar, Tayvanlik qayrindoshlarining Şinjangda mablag' selib taraqqiy qilishiga va xizmati turmushiga yaxshi sharoit yaratib berdi. Hong Shouzhu munolarni bildirdi. Bu Şinjangga 3-chi qitim kelishim. Әр қетім кәлгенде чоңқыр тәсіратқы игі болымен. Чоңқа милеті чоң айлысының қиырындаштек өтіп, өз ара әмден болуатқан чоңқыр достықыны ес қылымен. Бұ қетім 6-чі нөвәтлік қол тұтшып арзуыны әмәлгі ашырыш, ішкі қырғақтығы қиырындашларының алмаштырыш, мұхакемі паалитігі қатныш үшін Шинжанғы кәлдім. Бұ пұрысәттін пайдылынып, Тайванның Шинжанғы білім алмаштырыш, Әм түрткілікні күчәй түшке, яңымы түрткі болып, ікі жай яшларының түшінішіні чонқырлаштырышыны ілгірі сүріп, ікі тәрәптіке әр сахәнің өз ара мәнпәт еткізіп, әмкарлы шықы күш қойшышыны арзу қылымен. Шинжан әр жәхетлерді өзгіце әвзәлікі игі болып, жонғычы замани вилаштырыш мұсапсі де Шинжанның чоқым текімі зор муапекетлеріні қолғы кәлтірдіғалықыға, текімі гүзел әтіні ярытыдығалықығы ішінімен. Muqiyat Jarmuqamad, Jungo Komunistik Partiyasi Merkezi Komiteti Tayvan Xizmeti İşxansiriki Munasvetlik Yoldaşlar, Abdonom Rayonun Munasvetlik Orlardiki Mesul Yoldaşlar Görüşki Katnaşdi.
1: Stansımız Xabri, 6-cü növbətlik qol tutuşub arzunu əməlgə aşırış, işki qırğaqdiki qeyrindaşlarının almaşdırış muhakimi paliyeti bugün ürümçüdə ötküzüldü. Faaliyetke katnışkan aziz mihmalla tenç tereqiyat, yurt makanını qoğdaş, iştipaqlaşıp küreş qiliş, ortaq pilallap gülniş baş temisini çördəb, çoğunqur muhakimi qilip almaştırıp, ortaq tonuşni kən mücəssəmledi. Yeni Jonghua pərzəntləri ilmi cəmiyyətinin qurğuçisi, kəniş başlıqı Wang Bingzhong mındaq dedi. Qol tutuşub arzunu əməlgə aşırış fəaliyyəti Tayvan aralıdakı tinç birliki kəltürüşünü qollaydığan vətənpərvər küçlərə qartılğan yıllı bir qitim ötküzüldüğan katta fəaliyyət. Bu yıl bu fəaliyyət Şinjanda tunç qitim ötküzüldü. Bu yer ilgiri Jonghua milleti can tikib qoğduğan tuproq bolğaşqa tarixi məsuliyyət tuyğumuzni texmi küçəytdi. İşki qırğaqni birliki kəltürüş ilmi cəmiyyətinin icraiyyə başlığı Cheng Qixing mundaq dedi. Ішкі қырғақ бір жонғуғы тәбі. Ішкі қырғақтікілер білі олдырып, ішларыны сөхбәтләсі нұрғын қиын мәселі әл болуды. Болып мұ ішкі қырғақның пән техника, ұқсас соғды жәт кәмкарлығы, яш достларыны баш дейімлік алмаштырыш имкан еттігі еге қылады. Қол тұтшып арзуны әмәлгі ашырыш, ішкі қырғақтікі қейріндашларының алмаштырыш муакімі паалиеті 2021 жылын башла пазырғыча, ода 5 нөбәт өткізіліп, Тайван білен болған алмаштырыштікі мойым маркыға айланды. Паалиетке қатнашқан әзіз мехмалла ролыны яқшы жари қылдырып, Шинжан білен Тайванның алмаштырыш, әмкарлықының үзліксіз текімі юқыры сәвия, текімі кәң сахаға, текімі чоңғыр қатламығы қадам қойшығы түрткі болудығалықыны білдірді. Шинжанлык саяхат жетекчиси, чоң куруктуктагы яшлар бекили Делнур Турсунжан мындай деди. Биз ички кыргактыклар асылдылык кан томурдаш, ортак маданиятыбыз, ортак йорт маканыбыз бар. Айны вакытта тайбанлык саяхатчыларны башлап манганда бир-бирибиздин турмушу тогрусу параңлашкан эдик. Азыр мунасабатыбыз наайт жакшы. Ички кыргактыктагы яш достордун техими якын барды келди кылышыны үмүт кылыман. Көзөтүш жорлунун масулу Jishin mundaq dedi. Çoğun quruqluq Tayvanga qarta nurgun etibar siyasatını yolğa qoydu. Тайбәлік соуды санайчылар вәкілдірмі пағалият найт яқшы болды дейшді. Шинжаңы тұнжы келішім. Айрупландың түшіпла адамларының найты көпілкін ес қылдым. Елеғі беріп көріп бақым ба. Джонхуа вәттен пәрбір қалыпташлар жәмиетінің баш қатыпе. Джан Шуйе мұндақ деді. Әммейлән Шинжаңы чоқын бір қиттім келіп көріп еқіш кереккен дейшдік. Шинжаң яқшы жай. Техмі көп тәйбәлі қиырындашларының бұй ер келіп мәбләғ селішіні үміт қылымыз.
0: Әмді станцымызның Шинжаң білән Тайван юғырлып, қалыпташ болып, қолтып түшіп күлініш арзусыны ортақ әмәлгі ашырайлы маузулық обзорына алдымыз. Алтыншы нөвәтлік қолтып түшіп арзуны әмәлгі ашырыш, ішкі қырғақтікі қиырындашларының алмаштырыш, муакимы паалиеті Шинжаңды өткізілді. Паалиетті епәк елідекі мұнбәт тұпырақ уасты қылынып, Шинжаң білән Тайванның чонқұр алмаштырыш сұпсы бәрпа қылынып, ішкі қырғақтікі қиырындашларының қан томырдаш, тәқтірдаш ішкәлікідек пакет чонқұр дәлілініп, Джунхуа милетінің итпақлышып көрәш қылыш, гүлінішні ортақ көзләш қәт'і етқади намаян қылынды. Халық іші алмаштырышы ішкі қырғақ мұнасуетінің мұхим тірікі. Халық рештіні тұташ тұрыш, бірлікі келіш мұсапсығы түрткі болыдыған ачқышлық әркетлендіргіш күч. Тайван білән болған дайымлық алмаш тұрыштікі маркі болыш сүпті білән бұл кетім қыпалиетті диққат халық іші юғырлышы вә яшларының арлышшыны раваллаш тұрышқы мәркезләштіріліп, Шинжаң білән Тайванның ұқтсат соуда, мәдәниет саяхәтчілік, Яшларның арлышы қатарлық сахәләрдікі әмәли әмкарлықны чоңқырлаштырышқы түрткі болынды. Тайвалік қиырындашлар Шинжаңның тәрәқият муапықетлеріні нәқ мәйданды ес қылып, біліш, түшініш тосқыны бұзып ташлап, тәшәбізкарлық білән қалық арысыды елтіз тартып, қиырындашлық мейіріні чоңқыр елтіз тартқызып, Тайван мұстәқіліккіге қарыштырып, бірлікі келішіні ілгір сүрештіке қалық іші күшені мұжасамылды. Бүйік зімін парчылынып кәсі болмайды. Дөвелет бөлініп кәсі текімі болмайды. Ұлық вәтен мәңгі Тайвандікі бірлік келешіні яқылайдыған вәтенпәрвер күшлерінің күшлік арқы тіріке. Бұл кетімгі Шинжаң білән Тайван арысыдегі алмаштырыш әм ішкі қырғақтікілер бір айла деген идеяның жалық әмәл еті. Шындақла милләтіні гүлләндіріш, дөвелетіні бірлік кәлтірішнің омуми вәзиетінің юзілінеші. Халықның райының тәлпініші ішкәлікіні еніқ ұқтырды. Ішкі қырғақтікі қиырындашлар пәкәт бір ниетті чың тұрып, іштіпақлішіп көрәш қылғандыла, андын ортақ мақанны қоғдап, милләтінің гүлләндіріш еңі мұсапсіге ортақ атылына алаймыз.
1: Әмді 15-ші 5 жылыны яқшы башлап, еңі мұсапыда жасарат білән алғы ілгірлейлі сәйіпіміз бойынша аңлатыш беріміз. Станысымыз мұхбері Лейминг хабар қылыды. Абдоным райондық халық үкіметі ақпарат ішқанысы түнігін түштін кейін 15-ші 5 жылыны башлаш, қадамны еліш баш деймісілге юрішлік ақпарат елан қылыш еғінінің 13-ші мейдан еғінін өткізді. Ақпарат елан қылыш еғінада 15-ші 5 жыл мәзгіліде Шинжаңның мәмлекет бойынша әлі сүбәтлік диққанчылық, чаруачылық мәсулатлары тәмінат бағасы бәрпа қылыштығы мойым тәдбірлері вә тәрәқият нишаны тоныштырылды. 15-ші 5 жыл мәзгілі Шинжаң мәмлекет бойынша әлі сүбәтлік диққанчылық, чаруачылық мәсулатлары мойым тәмінат бағасы бәрпа қылышта мағиеттік ілгірлішіні қолға келтірілген ашқышлық мәзгіл. Ерек планға асасен 2030 жылғы барғанда Шинжаңның ашлық қосуылы 52 миллиард жын әтрапығы етіп, елігі отыры есаплен Шинжаңдың өткеп тошылыдыған ашлық 10 миллиард жынды нашуды. Пақты мәсулаты 5 миллион 600 мүн тонны әтрапыды мұқымнышып, әлі сүпәтлік пақтының егілген ниспіті 50%-дің юқыры болады. Бағбенчілік қосуылы 15 миллион 500 мүн тонны әтрапыды мұқымлышып, тавар мейвілерінің ниспіті 86%-дің юқыры болып, елгі отыры есаплен мәмлекет базарыны 10 миллион тонны әтрапыда мейві білен тәмілләйді. Чарвычылық мәсулатлары, өзгіче езілік мәсулатларыны ішіліп чықырыш ықтыдары пұқты қадамды ешіп, автоном район дәрежіліктің юқры езілік кәсіпідікі башлам чықарқана 700-ні көпірек етіп, асастық езілік мәсулатларыны пішіқылап айландырыш нәсіпті 76% кейет көзілуді. Автоном райондық партия комитеті ез қызметі рәхбәрлік группасы ішқанысының модері, езілікі езі назарты партия группасының шудесі 谢英州。

0: xarabısını görüş bilen birgə rəqəmləşkən sürət texnikisində xarabilikning əsli qiyabdi və o öz işçi qalğan mədəniyyət örüb adətlərini iniq eygiləyələydi. Cansoluq sayacı Şınşi mündaq dedi. Bək qaya cəllandım. Körü sesimi ünümü qaldısken, ən çağdaki imara şəhli və tarixi tərəqiyyat cəryani namayan qılınıbdı. Вей Дженсуалсы дәвірдіке көсінің қарабысы музейінің түшендірі көзсе Ділнігар талып мұндақ деді. Археологиялық қарабы білән рәқамләштіріп намайын қылышыны бірләштіруш әндейесіні қолландық. Яр асты көргезіміз алыда Вей Джен Хэнсуалсы дәвірге тәбі 9 қыш қабір мүкеммәл сақланған. Тор пәрдегі тәсбір түшіріш, Holografik teatrxana həm türkülük ekran qatarlıq texnikalarını qollanıb, sayacilərə köp qıllıq bir gevdiləşkən tarixi işki məzmunni çökmü halətdi tonuşdurduq. Bunun yeni qısilinğən Kösən Muzeyi oxşayışla mədəniyyət yadıqarlıqlarını körgəzmi işqabının çıxışqı küş çıxırıb, rəqəm texnikisini paylanıb, mədəniyyət yadıqarlıqlarına yeni hayatlıq beğişlədi. Muzeyda bütün görünüşlük rəqəmli körgəzmiş qabi, çökmüş əkildiki aylanmi ekrallıq sürət zali torğı çıxırılıb, bir qısım asan çəkilib getidgan qımmətli kösən mədəniyyət yadıqarlıqlarına qarda rəqəmlik sürət arqılıq mədəniyyət yadıqarlıqlarının işlətiliş orni tarixi mənbəsini toluqlaş əsləgi kəltürüldü. Muzeyinin küçə qədimi turalğusi körgəzmi rayonuda rəqəmlik həm türkülük holografiyelik sürət arqılıq qədimi turalğularının hoylu aran əndiyesi, yağaş qurulmalıq nəqişləri, koridorlarının inç qalqıları toluq iniq namayan qılındı. Nəx meydan yenə həm türkülük sınaş çalqısı təsis qılınıb, sayacilər özü təbə küçə kiçik üydə öz qol bilən məşğulat qılış imkaniyyəti iqi qılındı. Yünnənlik sayahatçı Go Hongjing mındaq dedi. Həm türtkülüklükki naiti küşlükken, şu muayeti turğanda kez qaldım.
1: Stansımız xəbəri. Bügür nahiyyəsi 9-ci ayının 9-ci günü Qarabağ yeyəsidiki 100 yıllıq nəşbisarlıqda qədimi danlıq dərəx suğurtı qabaltı ölgə bağısı bərpa qılıb, 570 tüptən artıq 100 yıllıq nəşbüt qədimi dərəxini suğurtı qatnaşdırdı. Бүгір нахиясының Қарбақ есірігі 100 иллік нәшпісарлық бүгір нахиясының қымметлік экология вә мәдәниет ербәлгісі. 100 иллік нәшпіт қадими дәріхі интайын қымметкі іге ешіл жаллық мәдәниет ядғарлығы. Бұ кетім шу жайдегі өкімет білән соғырт қарқалыры әмкарлышып, ешіл пұл мамілі ешіліқіні қоғдаш әндейісіні ижади олғы құйып, 570 түптен артық 100 иллық нәшбіт қадими дәріхіні мәқсус соғырт қапалтығы кіргізді. Соғырта боран, үшік, қары ямғыр, құрғақчылық, еғір кеселік вә ашарат зияндашлықы. Тасадипи бозулыш қатарлык төрлік хауіп қатарны қаплап, апеттан бұрын чарлап тәк жүріш, алдыны елеш, апет жарианда тез бір тарап қылыш. Апеттен кейінке төлем беріш, әсліге кәлтүріштін ибарет бүтін зәнжірлік қоғдаш системісіні бәрпа қылып, қадими дәрәхләргі болған жидді тақабыл тұрыш, башқұрыш, қоғдаштығы кәмтікліклеріні толы қылды. Нәх мейданда ик тарап қадими даңлық дәрәх суғыртысы стратегиялік әмкарлық келешімі имза алды. Бұ шу жайының қадими дәрәхләрінің қоғдаш қызметінің қиліплешеш, кәсіплешеш, ұзақ өнімліклешеш, пұл муамілілешеш еңі басқычыға қадам қойғалықыдың дерек бәрді. Джонго амаллық мал-мүлік суғыртысы пай чәклік шеркті бүгір тармақ шеркітінің муавын директоры Хыш Вай мұқпырғымында ақтыды. Мәуқәне бүгірнің қадими дәрәхлеріні қоғдаш әмәлетігі қойып, ехтияжғы қарап мәқсус капалет мұлазымыт түзіп, ешіл пұл муамылның экологияны қоғдашқа күш-қош ролыны толық жарий қылдырымыз. Кейін қадамда тез төлем беріш, тез тәкшіріш, кәсби құтқызыш мұлазымет тәртіпіні әлалаштырып, орманчылық, отлақ тармақларығы маслышып, қадими дәрәхлерінің қауіп қатарыны рәткі тұрғызып тәкшіріш вә асырашқы етәкчілік қылышына қанат ейдіріп, пұл мамылы күші арқылық 100 иллық қадими дәрәхлерінің дайым көкіліп тұрышыны қоғдаймыз. Бүгір нахиялік орманчылық вә отлақ идарысы партия ғұрыпсының әзасы, ікінші дәржілік модер бөлім әзасы Су Шауфей мұндақтыры. Үлгі басығы тайынып, башқұрыш, қоғдаш, ешірін қауіпні рәткі тұрғызып тәкшіріш, кәсби құтқызыш, тавалыш, бұл мамылы қапалты қатарлық байлықларыны біріктіріп, көпәйткілі, кенәйткілі болыдыған қадими дәрәхлеріні қоғдаш, өрнеке.

0: Бәрпа қылып, нәшбет қадими тарихы байлықыны қоғдап, бүгір нахиямызның өзгіче бақ орман мәдениетіге варыслық қылымыз.
1: Ұстанысымыз мұқбері балғын қабар қылыды. Бүгін түштін бұрын, Харбин симфония өмікінің мелодия білін мәктәпні озықландырыш, музыка арқылық ең білім іліш темісідіке музыкаларыны қайты орынлаш, музыкадың ғозорлышқы еттәкләс зал іші музыки кечілігі Шинжан езілік таушы өсті өткізілді. Шинжан езілік таушы өсті күтіпқансы залыда Музартның Де чоң күйі шоқ ұсыллық музыкасының яңырышы білін таң, бүтін мәйдан музыки кечілігінің мұқаддемісі башланды. Шоқ, жаллық ритм, құяш нұрғы чөмген азады мелодия көпчілікні классик музыки кәйпиятығы чөмдірді. Джунгу халықчы музыки әсірі Зы Джудияу білін Сәйдияуда, жаңнәндікі су мақанының еқінліқі нәпсілікі толық намайян қылынды. Бұл музыкаларының ритмі шоқ болып, ән-әнуі қалқычы ағаңы білін ғарыпның зал ішчі музыкасы әтчілік білін юғырлып, шәріқ ғарып музык тілі өз ара кірәлішіп, оқытқучы оқуғышларға көп мәнбәлік аңлас сезімі хозоры беғішледі. Шинжан езілік даушөсінің оқуғысы Дәннар Нұрланбек мұндақ деді. Харбин симфония өмеге нәтчі мін чақырым ел үріп, мәктіпімізге келіп, еқін арлықтың музыкадың хозорландырып, істеттік тұйғымызын өстірді. Хас чалғулар білен, ялғыз кішілік орылаш көргезмісі алқыста көк рәңлік рапсодия вә қызғын борғы ұсулы музыкасының ария, канайларының жалдық, өзгіріштен орылас сихри күшіне толық намайын қылды. Сунай білен, ялғыз кішілік орылынған памырды бахар. Яңрақ абаз түсі білен, памыр егезлікінің бейбаян, әйбәтлік, гүзел мәнзиерсін сүрәтләп бәрді. Оқуғычы Сауджи Хан мұндақ деді. Музыка жәдетке нұрғын білімлерін өгендіқ, симфонияк болған түшінішіміз чоңқырлашты. Бұл қитымқи музыка кечілікке өгініш тұрмышымғы болған гүзел әсілімлеріні қалдырып, дәрсін сырқы тұрмышымны бейтті. Харбин симфония өмікені 9 айының 11 күні бә 13 күні кәште Үрімчі мәдәниет мәркізі музыка залыда әрмінлет тамашбыларға мәдәнелікі мәдия намлық ижади симфония әсәрлері музыка кечілікке. Қуанқы дәриясық мәдия музыкасы Тяншанны озықландырды намлық Шинжанғы ярдан беріш музыки кечілігіні. Шинжанғы ярдан беріватқан өлке бейбасты қарашлық шәһәрләрнің 2026 жылық надыры сәхні номырлары күрәк бәсілдікі номырлар сүпті дә тақтым етуді. Харбин симфония өмекінің өмекті тұрышлық дирижері Лейі мұндақ деді. Номырларыны таллашта джунгу білен ғарыпның музыкасын бірләштіріп, бейпаян вәтініміздің әрқайсы жайлардыки музыкаларыны имканиятның барчы намайын қылымыз.
0: Әмде Аптаным райондегі 16 шәһәрнің ауа райын мәлімат алдымыз. Үрімчіде ауа ұчық, температура 18-ден 30 Цельсия градусқа. Алтайда ауа ұчық, температура 14-ден 30 Цельсия градусқа. Чөлчекте ауа ұчық, температура 16-ден 33 Цельсия градусқа. Ғолжыда ауа бұлытлық, температура 15-тен 34 Цельсия градусқа. Борталада ауа ұчық, температура 15-тен 30 Цельсия градусқа. Қармайда ауа ұчық, температура 20-тен 32 Цельсия градусқа. Күйтінде ауа ұчық, температура 15-тен 32 Цельсия градусқа. Шиханзда ауа ұчық, температура 13-тен 31 Цельсия градусқа. Санжида ауа ұчық, температура 15-тен 33 Цельсия градусқа. Құмылда ауа ұчық, температура 14-тен 34 Цельсия градусқа. Тұрпанда ауа ұчық, температура 24-тен 37 Цельсия градусқа. Көрілда ауа ұчық, температура 18-тен 31 Цельсия градусқа. Ақсуда ауа бұлытлық, температура 16-тен 27 Цельсия градусқа. Атышта өткінші ямғыр яғыды, температура 16-тен 27 Цельсия градусқа. Қашқарда өткінші ямғыр яғыды, температура 16-тен 26 Цельсия градусқа. Қотанда ауа ұчық, температура 16-тен 30 Цельсия градусқа. Үрімчіде ауа ұчық, температура 18-тен 30 Цельсия градусқа болады.
1: Үрметтік радио аңлығычылар. Шинжан Радио Телевизия Стансының Шинжан Хабарлары программысы бойынша аңлатыш бердік. Бұл қытымқы программамыздың тәржімалары Микрай Осман, Амина Нұрахмет, Арзуғыл Халық, Бан Сойди, Муарир Муаммед Тәбіл, Мәдина Мәрдан, Мәсұл.

Марьер Тұрсын Тоқтап Тола. Дектерлері Назым Мұхлес білән Сұлпия Махмуд. Шенжан Радио Телевизия станысының Шенжан Хабарлары программысыне аңлығының лағы рахмет. Сылушатын абончылар терминалыны түшірсіңіз, текмі көп сарқыл мәзмұлардың хабардар болалайсыз.

тыңдаватканың ба? Мәркізі қалық радио станысының Бейджіңдің беріп атқан программысы. Әр оңлышыңыздың қымыты бар.

Бува, келер әпті үртқы қайтып сізіні оқылап келемен. Болуды, болуды. Әй, балам, әр қытым дүшен бідің екшен бігіт сақлаймен. Деп бақа, сінің келер әпті дегенің зады қайс күн.

0: Мен өз ихтиярлыгым белән Джунго компартиясе кирдем.
1: Мен өз ихтиярлыгым белән Джунго компартиясе кирдем.
2: Партияга киришдики әрәкәтләндергүч күч эсеңиздеме? Партияга кириш таләпнамасыга язылган отлык хатлар эсеңиздеме? Өмүримдә башкачылыгым юк. Фақат компартия әзасы булышны арзу кылыман. Мен ватанга кайтканнан кин партия үчүн хизмәт кылып Harbiy harakat bilan shug'ullanaman.
3: 1922 yili Yevropada o'qiyotgan Judi partiyaga kirish orzusini mana shunday ifodalagan.
2: Jongo kompartiyasi mamlakat bo'yicha birdan-bir eng ilg'or partiya. U proletariat partiyasi. Yapon bosqinchilarga qarshi turishni chin turgan. Yapon bosqinchilarga qarshi urushni adoqchi davomlashtirgan partiya. Yoshlarga xos olg'i ilgirlayotgan xalqaro ahamiyatga ega partiya. Мен нұрғын яшлағы оқшаш, өзімні партияғы беғішташны қалаймын.
3: Бұ, Хуанхы Омуми Хорының Абдори Шен Шинхайның партияғы кіріш ілтимасыдегі жүмділер. Очағда япын басқыншыларға қаршы ұрыш өте әвжеге чыққан еді.
2: Компартия халық амысының нижаткары. Компартия болмыса, инқылап ғалбы қылалмайды. Намыратла қат көтірелмейді. Мен Маужушиның кепіні аңлап, компартияғы әгіш мініп, Қоны жәмиетті ауқдырып ташлап, еңі жұңғы құрыш. Коммунизмді әмәлгі ашырыш үшін күрәш қылымен.
3: 1946 елі Яш Джау Юлу партиеге кіріш ұлтымасыны маны мұшындақ язған.
2: Яш коммунист алдыда шота. Бәк мұхиджіл пеш қадам елдаш. Кімнің кәрі ақарса бұ баш. Ат салмыса бәйгіде оқшаш. Сәт әмәс мұ коммунист аташ.
3: 70 yaşlıq matematik xualoğun partiyaga kiriş iltimasının təsdiqlanğanlığını uqqandan keyin ayacallanğan halda muşu şiirini yazğan.

Сән Сафада, бұтларыңны менгеш түргеніңче, шүнчелік мәғрур олдыраттың. Бармақларың телефоныңның көніп күлірі үстіде тенімсіз әркетін әттің. Худы сән, ашу бармақларың білін, менің юрікімді мұчып ойнаватқандек толымы бияран болдың. Мән, одылыңдекі Сафағы өйленгенімче олдырып, ағзындың чыққан тамакының ұслары арсыда саңа қардым. Сән, тамакының көкіш тұмалары арысыдын көзімге дейхімі чырайлық көрініп аттаттың. Оның білі ажырышып кетіп сізе. Ауазың, ағзыңдың әмәс, қолыңдеке телефондың шықып атқандек, толымы еқімсіз аңнан дейм. Сән, ашу сөзің арқылық менің бәқсіз тұрмышымға бөсіп кіріп аттаттың. Яғачы үчін яғаш еліме бәк мұхим, дедім мән. Бұн емдегініңіз. Начар елім ішілілген ішке яғаш патисі аман ажырап кетедіген. Күліштірің ажайып еқімдің қейдейм.

Сән, әр қитым ұшындақ авазды күлгеніңді. Мән, еге түшіп, жаранлап чықылып кетіп атқан жанан чынының авазын аңығандай болады. Учағлада, сенің татлық күлкен төкіліп тұрған гүлдәклі әуліренге, сүзік бойныңға мұхаббет білен қарайдым. Бұланың әмісі бұрынғы ішла еді. Хазыр, отырмыздегі жемжетлік басқан көңілсіз мұхит ішіде, пәкет жанан чынының ерге түшіп жараншып чекілген авазыны аңлаш білелі күп айландым. Сән, юған көзіріңні маңа хайраллық білен дейтін. Бір жүп қары көзірің, адамге әмейші, немі үшін даватқандай тұйғы бередді.

аялым туюксыз азырлы кирмен деп сыртқа маңды. Кейін ойлап қалдым. Аялым шу жағда әр қанчы болсымы қастан чықып кетмеген болғайды деп.

Фырқат, телефон номерыңызын деп беріңе. Ала қылышып тұрайлы. Деді Гүлпәрі көздерімге насындап қарап. Айпәрі бөледі ғой, дедім мен. Вай мені, оныңдың сорап, бешім он емес менің. Мана, дедім мен оныңға арамғақның тәшвік қатысыны беріп. Ол, аялымның кіріп келіштің қоққан бос керек. Картыны дарал сом кісіғы салды. Шыныңдың нәтші күлі өтіп, Гүлпәрейден телефон келді. О мені тамақ чақырған еді.

Қадірлі достым, аңлаватқаныңыз Мәркез Халық Радио Станциясының радио жорны программасы. Мен риясатшы достыңыз Шерингүл Тоқты. Дектіңіз, бүгінгі радио жорны программасы орлаштырылған Рахила Варысының «Ұшырышыш» намлық хикайысты болсын.

бірақ ұмы бір сәбәп болды. Бұл қыл тұрмышының өзгеті ләздің тетіп үрей бәдім. Бір айыл болай дегенде, Гүлбәрі тұрыпла мені үздімәс болу алды. Мән телефон қысамы аммайды. Бір күні тойықсыз оныңдың телефон кеп қалды. Фырқат, яқшымсыз. Бүгін көршейлі, вақтыңыз ба мұды? Әлбәтті ба, қайет көршіміз. Болды, түштен кейін арамғайыңыз қылып барымыз. Хош әмізді. Гүлбәрінің барымыз деген сөздің біраз қалетілі кес қылдым. Шындақтымы, іштен түшіп, ұдылла арамғақы қайттым. Юркім шөтчағда, сән білін тоныштығалықымны сәскен бос керек. Ай ажандың дөпілдіп кетіп ататтым. Бір чағда сән ішіктің мәғрур кіріп келдің. Узын чашырың елкенді елпініп дұратты. Йоған көздірің ерақтылла адамны әймен дұратты. Қадамдарың бағансыр екіліп келіп ататты.

көңілдеген ажайып. Саңылы қарап, еніңді бірлі келіватқан Гүлпәреге дейқатмы қамматты мен. Істек орнымдан тұрып, сілебден саламлаштым. Қене, келіңла мейхмалла. Күткічі қыз Айпәрейнің айрымханыға деген сөзеге асасан, сілені мұшы айрымханыға. Яни, біз тонжы тонышқан Қошмеғыз айрымханысығы башылдың. Азырақ вақыт өткіз вейтіп, мән мүкірдім. Көзімге бір пачы от боп көріндім. Алыран күңілікін ақ сүзік рәңгенге бәхімі ярашқан еді. Бұл достым Райхан болыды. Біз ұлтырып оғандың кейін Гүлбәрей өзі білен білік еген қызны. Яни, сені тоныштырды. Шәрлік сәнәт өмектіштейдім. Шындақ мұ, тонышқылымға бәхош алмен. Растын дейсім, шу чағда сән білен бәкірек тонышып келішіні қалап пел ваттаттым. Тұйықсыз қалламға, мұны Гүлбәрей мұ сұртқы чықып кәсіп ұманды, деген ғиял келді. Әмі Гүлбәрей ғиялымны біліп қалдығандай, оныңға әнді кіп қарадым. Бірақ Гүлбәрейнің көзлердегі тоныш нұрдың мән көмен қыған қаранғылықның вәхемесі әсла көрінмейді.

Сән бәйлі ақ көңіл едің. Маңа әр қандық кәптен дәбер әттің. Адетті бәйімі иғыр бейсіғ едің. Бірақ, ішкіміз көрішкенді шөнчелік шоқ боп кетәттіңге бәйіні 5-6 яшлық қызлағыл оқшап қалаттың. Қызық ері, мән білән параңлышып, өзің көліп теліқіп кетәттің. Мән мұсаңа бәйлі амырақ едім. Бір ай күн көрішенмей қалсам, құды бір нәрсемді жоқтып қойғандай боп қалаттым. Бірақ, саң үшінші амырақ болсам, аялымдың, қылчымың көңілімдің ері қып бақмадым. Айламдың, қызымдың, қылчымың ері қылышып бақмадым. Аялымдың ажырышыны болса, ойлапым бақмаған едім. Чүнкі, мән еч кімні аялымның сөйгендек сөйіп бақмаған едім. Бұ дүнияда еч кім мұ менің аялымның орнына басамайды.

ішкіміз. Ішкі үш жыл вақытны әні шындақ көңілік өткіздік. Растын десем, сән білалы әң ұзақ вақыт арлышыпты мән. Бірақ, шыны ойлымыған ішкен мән. Сынымы, достырың, башқылағы тұныштырдымы білмедім. Сән асты-асты өзгердің. Вә, мені бірақыл ташлап кеттің. Телефон қысам аммайттың. Өзіңмі йоқ, телефоныңмы йоқ. Бұның білән, ішім бәкілі сықылды. Бірі айчы болғанда, сені іздәп ішқанан қабады. Егіз бойлық, чашларын саңы оқшаш қойып әткен, чырайлық бір аял сені чақырып қойды. Сән, янылы шындақ мәғрур едің. Болды, сіз қайтып тұрың. Мен әдеге сізіні өзім іздеймен. Сән, шындақ дедің салам орында. Мен әді мені іздемәсілігіңдің қоқтым. Яқ, Райхан, сады неміш болды, маңа ғазырлы да. Дедім мән жеделішім. Елік аял ішқанның алдыда жырақтың бізге қарап тұратты. Әді көр шейлі. Әді мені сақлап тұрым. Тасма, мән қачансызны алдап баққан. Рас, сәм бұл бір қанчылым бұян мені бір әқетімі өмесіз қалдыр бақмыған еді. Әдісі күнні аран түш қылып, іштен түшім келі сәндің телефон келді. Фырқат, яштық арамға айығы кәсіңіз болды кен. Мән дәрхал машинамны әйдеп, ұдыл бадым. Айрым ханығы кірсем, түнігінгі аял білән ұлтырып сән. Көріпла, әммені түшендім. Сән бірдәм тұрып, паран арлықы да сұртқы чықып кетісен. Андың, о мәндің телефон нұмырымны сұрайды. Шының білән, о аялыны маңы тұныштырып қойып, мәндің құтылы сән. Яқ, бұ әрі кез мүмкін әмәс. О аялға соғықлы салам қып қойып, ұлтыр егәдім. Тамақладың ағаш паран сөйлештің. Гәтіні көп рәк сән қылаттың. Көзірінге шүнчі тәлмірсәмі көмәскі салаттың. Бір жағда тұйықсызлы орныңдың тұрып, «Кәчір оңла, азырлы кірмен!» дегенінде чықып кеттің.

сүйімді достар, шу тапты программымыз дамынышы батуду. Тұрмышта бәзі ішіланы әдісіла өземнің дегені қапырмен деймі. Қайда оны өз мәйдегі қойып берім. Әр қандақ бір нәрсіге мәжбүрі ерішімен деймен. Болып мұ, мұхаббетке мәжбүрі ерішмен, әм еріштірмен. Чүнке, о өз қалыға вақытта ән қымметтік. Қалымыға вақытты чоу десе, нем болды қалдықыны сіләпілісілі. Өз нөйті де золап ерішкен нәрсінің әм қымметі болмайды. Мұшындақ чағда, сіз оны мәйлеге қойып берім. Мұхаббетнің гүзәлігі не де? Оның гүзәлігі, оның әркілігі де. Мұхаббет шындақ гүзел, әм қымметлік. Бірейлен шындақ дептікен. Yoldun adassa Adem muhabbetin köge. Kayguğa passa Adem muhabbetin izdige. Çaresiz kalsa Adem muhabbetin izdige. Demek turmuşumuzda muhabbetken bu musun? Hani ondak bolsa muhabbetli köylerimiz devamlı silah üçün.

Әсөймілік достыла, программымыз қайтып келдіқ. Пойз найт тез кетіп ататты. 24 яшлық егет дерезі сұрттығы қарап, вақырып әтті. Дада, қараң, дәрәклі бізге әгішіп келіп атыды. Яшанған дада күлім сіреп қарап қойды. Ұдылдыке орындықты олтырған яш әр аял, чоп чоңлы егетінің балылач қылықларға қарап, башылың іштіп қойды. Жігіт тосаттың ені вақырып әтті. Дада, қараңа, бұлытламы біз білен білі келіп атыды. Яш аял чыдап тұранмай, яшанған кішіге қарап. Оғлыңызды яқшырақ доқтырханығы көрсетсіңіз боғы дек, сақиып қалар еді, ә? Депті. Яшанған дада күлімсіргеч. Қаран қаным, оғлым туғылы шыдылла көзі көмейтті. Азыр доқтырханыдың қайтышымыз. Оның көзі текі байлы ешілді. Демек, тұрмышта әммейләннің тұрмыш екайысы болуды. Әқиқи әхвалыны білмей тұрып, біз еч кімді баға берішкі алдырмасылықымыз керек. Рейс маузының ұшындақ бір кепіға, тәкшіріп тәтқи қымығанның пікір баян қылыш оқу-оқу оқ деп. Маны мұшы кеп мұ? Мұшы әк түшуді. Әр бір адамның өзі күшілік бір дүниясы болуды. Сіз қарыш тәрәпіні түшенмекші болсыңыз, шу дүнияғы кіріп екін, сынап екін. Шундак чагдыла қарыш тарапның ішкі хиссиятын түшүнәлейсиз. Өз ара хөрмәттенеш, өз ара түшүнүш болуду. Әмкарлык болуду, мехри муаббет болуду. Чоңлашка түшүнүш яшсун. Турмуштун ар бир дәмлерде башкаларны түшүнүшнү унутуп калма. Түшүнүш баяда муаббет ба. Кен ундак болса, гүзел нақшаларыбыз азыркы гүзел кейфиятыбыз үчүн.

Сөйімлік достар, шу тапты программымызды алмышы батыды. Бір адам бакен, тұрмыш шарайты найты яқшыкен. Лекен, бұ адамның дайым ағырнып жүрейдіған бір әске адыды бакен. О қармаққа әммілі іште оңызсызлық ұшыраватқан дәк көрінедіген. Көгелі адамге өзінің дәдіні сөзлеп кетіреген. Өзіні қоя бір дөуі ғам әндіше, оңызсызлық бесі ваған дәк көрістедіген. Еш қандақ іштің разы болмайды екен. Нәтижеде кішілі оның қақшашлардың интайын бизар болып, оның өлен арлашмас болып апты. Әтрапымызда маным үшіндақ кішіліні біз жоқ дейенмейміз. Әмі оның бізгі сөзлеп бердіғіні көңілсіз ішіла бә ағырыны сөздердің башқын әсемес. Әмілиетті ойлап бақсақ, о үншілік қақшашқы әрзейдіған ішіламы әмес. Әр кім әр қыл аварчылық құшырмай қанмайды. Әқыллық адамлар оныңғы мейқыды күліп қойды. Чүнкі ола о ішінің өзгі бір әқыл әпкелешіні біледі. Чүнкі нұрғын ішлада олдың пәрес, қыламайдыған ішла болуды. Көңілсіз ішінің жүз берішімі әм үшіндақ. Сіз пәкәт оныңғы тақа бұл тұралышыңыз керек. Ишиңиз оңго татмаганлык үчүн башкалардын агырынышыңыз тогур эмес. Өткөн ишни өткүзүп өтүң. Унундан бир акыл тепин. Сагек болуң. Хош, сүйүмдүк достум. Гүзел тавсиелеримиздин кийин сизге гүзел накшаларды сого кылыман, яктырып аңлыгайсыз.

Әй, Константин, Сергей Ивановичның поезды кім білен білі кәгелігіні білемсен? Сорыды долы балыларға тәрхәмәк білен әсәлдің бөліп беріп етіп. Вронуски білен білі кепті, у Сербиягі бағу дәк. У өзі ялғыз әмәз, өз есабыға өз білен бір рота отлық әскерінімі білі епменіпті. Dedi Katavasov. O özünün namı layık çıkıptı. Dep koydu Levin. Piday eskerle hazır gıç ketip atmamdı. O Kozne şefkı karap koyup bu gepni koşup koydu. Kozne şef cevap vermey. Koludaki piçak bilen Hasan'ın içi güçüşüp kalgan bir tal her köniki bilen Тегі тірік бір әріні еліп әтті. Шындақ, кетші батуду. Сіз оғыз алды ке түнегін көрінішті көмедіңіз дә.